0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Ta že iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: radi plešejo in hiše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim čez cviče ga naj.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Podjetje Devesoft bo do sobote v Trbovljah gostilo peti mednarodni poletni tabor. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom izkušenih inženirjev en teden reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji, so sporočili iz podjetja. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo petih investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive.
2: Dobro jutro, danes bo jasno in zelo vroče. Lahko pa pričakujemo v tem tednu res vročinske vale, vse tja do 39 stopinj nam obetajo vremenoslavci. Zdaj si me tako pogledal, nič si ne zmišljujem.
3: Človek se bo počutil, kot da je na morju.
2: Ja, samo smo mi imeli bolj slabo vreme.
3: A res?
2: Ja, pri sosednjih Hrvatih. Smo imeli kar 3 dni dež.
3: Viš, kaj zapuščate ljubo našo domovino, a ne? Bi ostali tu, bi imeli vsi savno za ston.
2: Tako, za drugo leto vemo, kam gremo na dopust v Slovenijo.
3: Na dvorišče.
2: Ja.
4: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na večjih mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebrom, zamuda okrog 10 minut, pa tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tam zamuda okrog 10 minut. Zastoj tovornih vozil na Gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v razdalji 1 kilometra, če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Pa je tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro!
4: Ja, zdaj pa nas je večina, vas je večina jutrnikov z dopusta. Nejc Drobničevski je pred kratkim prišel z Makedonije.
3: Ja.
4: Nazaj pa je tudi naša Ljubica Špure Jazbinšek. Dobrodošla v delovnem okolju na veseljaku.
3: Ja, predvsem v zdravem delovnem okolju, lahko rečem. Ne? Ker ko sva se zjutraj pogovarjala, dobro jutro tudi tebi, Žiga, najprej pa dobro jutro vsem veseljakom in veseljakinjam. Torej, zakaj zdrav način življenja oziroma zdrav delovni pozdrav na veseljako? Evo, se mi že zapleta, je veš, dopustniška sem še. Zato, ker zagotovo to, o tem sva se malo prej pogovarjala, ker bom na veseljaku bolj poskrbela za zdrav način prehranjevanja, ne? Ker na dopustu sem si jaz malo zamislila, da bom ful telo vadila, ne? Pa da bom imela neke tete, take stalne jedilnike, ko ima človek čas, pa malo lahko, vse veš, planira, ne?
4: Pa akva aerobika.
3: Vse je šlo po... Ja, akva aerobika, ja, z otroci po to bogano gor pa dol. Sam kila dobena ni šla dol, kakšna se je, pravzaprav bom rekla, podvojila, ne? Ni ratala ta moja shujševalna poletna dopustniška kura.
4: Pol to pomeni, da je zbila več za šporhetem, kakor pa pod palmo na plaži, a ne?
3: Ja, lej, shujševalna dopust kura ni ratala, je pa ratala maš si katera pohana, ne?
4: No, evo.
3: Dvakrat smo jedli na morju, si moš misliti, pohano kuro.
4: V olju.
3: V olju? Ja, kje pa ti? V navadnem cvrtniku?
4: Gremo mi na Musko, narodno nošo, nadenimo, da ne bomo samo kopalkah, a ne?
3: Tako.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Onda Tamara, bi stava sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Slovenija zavriskaj.
1: Že vse zgodaj, ne?
0: Drugač pa zavriskam lahko tudi zaradi tega, danes je 3. avgust, svetovni dan ljubenice med drugim. Imaš rada ljubenico, ljubica?
1: Imam, zelo, predvsem pa jo obožujem.
0: Imaš ljubenico rada?
1: Ljubenico, ne, tudi. Predvsem pa ljubenico obožujejo otroci. Sladka, sočna, osvežilna, pa še lahko druga rečem.
0: Dete, to je samo eno tako...
1: Kaj?
0: Močno vprašanje, a ne?
1: Močno.
0: Ta semena, a ven ali jih pogoltneš?
1: Pogoltnem.
0: Pol se ti ni treba bati. V trebuhu se ti ne bo zasadila nova ljubenica, tako so včasih rekli naše babice.
1: Naše babice, ne. Ne, ne bo se zasadila, ne bo niti zrastla. Bodo pa zrastli zdaj v tem trenutku, oziroma bo zrastel seznam današnjih godovnikov.
0: Ja, tistih, ki bodo dali za kavo, pa potem
1: za
0: ljubenico. Pa popovdne za kaj drugega. Ja, točno tako.
1: Iz ljubenice imaš kaj lekner tiš. Ko smo že delali one bowle, ha?
0: Da, si že prišla na tisto, kar lahko šele po 10 uri zjutraj omenjamo.
1: Ja, jaz sem še dopustniška, ne pozavi, zjutraj ob 6:18 pa še kava.
0: No, grem jaz za kavo zrihtat,
1: ja.
0: Pa Matica Vidica zrihtamo, da pa pove, kdo bo dal še za kavo.
1: Dej.
0: Mi daš ključek.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakan. Lepo pozdravljam pa drage Lidije. Kajti Lidija je bila svetopisemska žena, svetnica, katero ime je danes na koledarju in je bila prva kristjanka, ki jo je veliki misionar apostol Pavel krstil na evropskih tleh. To se je zgodilo okoli leta 52, ko je med svojim drugim misijonskim popotovanjem prišel v mesto Filipi, rimsko kolonijo v severovzhodnem delu Makedonije, naseljeno v glavnem z upokojenimi vojaki rimske vojske. Bila je trgovka škrlatom in zato so jo za svojo zavetnico vzeli barbari, torej so že v tistem času bile tudi podjetne žene, samostojne in uspešne. Zato naj bo sveta Lidija priprošnica in zgled vsem ženam na vodilnih mestih. Drage Lidije, vse najboljše za god in obilo Božjega blagoslova.
2: Godovnike na

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 6:31 minut je ura, vroče in jasno bo danes.
0: Vroče, vidim po vremenski napovedi, ki jo gledaš na računalniku, da če pa kaj bo pa vroče.
1: Ja, res bo vroče. Tak piše, danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče. Pa dajva tukaj narediti piko, prav?
0: Ja, gremo pol na ceste, ker tudi tam bo vroče.
1: No, dajva preveriti.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdno. Rok sporoča, da večji kosi plastike močno ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Gabrki in priključkom Sežana. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na večjih mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, tam zamuda 10 minut, pa tudi med Domžalami in razcepom Zadobrava, tam zamuda že 15 minut. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Pa Janez sporoča, da na cesti Poljane nad Škofjo Loko proti Logu promet ovirajo krave na cesti, tako da previdno, da ne pride do naleta.
1: Mu.
0: Ja, veš, dokler je samo mu, je problem, ko je pekna muh, to pa ni več dobro. Ja, teda bodte pozorni, če pa pazite,
1: koga,
0: kaj še ki. Nič 80, 13, nič dve. Jaz sem drugač večinoma
1: vegetarijans. Ti si
0: večinoma.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Si rekla, ja.
0: Če še kaj še kje se veste, nič 80, 13, nič dve.
3: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro!
1: Kaj, ne, ti, kje ne, moramo? No.
0: Danes z vami Ljubica Špure Jazbinšek.
1: In Žiga Kvas, ki še ni bil na dopustu.
0: Ja, res, mislim,
1: sem
0: bil par dni.
1: Jaz pa sem z njega se že vrnilo. Ja, malo si bil, ja. Ja. Zdaj pa te je že pa malo pripadalo, tudi v augusto nekaj, ali
0: Maš
1: si
0: prav?
1: Že kaj načrtal.
0: Imaš prav, kmalo, ja. Grem tudi jaz za ene 3 dni ali pa 4. Do takrat sem pa to lažil z dejstvom, da je tudi služba lahko neke vrste dopust.
1: Ja?
0: Ja, če dost malo narediš polje.
1: A če imaš dobre sodelovce.
0: To je pa, če imaš dobre sodelovce, tudi v tem primeru. Ja.
1: Potem sva danes oba na odlični destinaciji, ne? Če lahko tako rečem. Tudi s tem razlogom sva danes prišla v službo, sploh jaz, ne samo zato, ker sem zdaj se nadela dobre energije pa počitka, ampak tudi zato, ker bova danes nekomu izmed vas, ki je sodeloval v nagradni igri, kjer igra Veseljakova harmonika, podarila... Darilno kartico VTC Sitija v vrednosti kar 500 evrov.
0: Ja, v žrebu ste vsi tisti, ki ste v akciji, ki igra Veseljakova harmonika, poslali vsaj enkrat SMS s pravilnim odgovorom, tako da danes bo res vroče tako ali drugače.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel en študent mimo naše posesti in je naletel na mojega moža Korla in mu je rekel: oprostite, gospod, vidim, da imate na njivi posajenega nekaj lana. A bi si lahko nabral nekaj lanjenega blaga? Blaga lanjenega. Pa ga je Korl debelo pogledal pa rekel: jo, fante, se vidi, da si iz mesta, iz lana, ne moreš kar tako dobiti blagu. To je cel proces, da ga pridelaš, ne? Pa je rekel študent: jaz sem izobražen človek in mislim, da mi bo ratalo, ne? Pa mu je Korl seveda dovolil in pride študent čez eno uro nazaj s celo balo lanjenega blaga, ne? Korl ga je pa sem debelo zjel, no? Pa pride isti študent drug teden in reče: prostite, gospod, vidim, da imate na posesti lipe, ja? A grem lahko nabrat malo medu? Pa mu je Korl spet pojasnil, da iz drevesa ne more dobiti medu, da je to cel proces, ne? Ampak mu je dovolil. In pride študent nazaj čez eno uro z dvema litroma medu, že kar v kozarcu zaštopano, ne? Pa se je Korl spet sem po glav praskal od začudenja. No, pa pride študent nazaj še čez en teden in reče Korlu: oprostite, gospod, opazil sem, da imate na posestvu nekaj češpelj. Korl je pa vse spustil z roki in rekel: pa pejva, no, sem počesem še. Ja, pa...
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: da imate na posestvu nekaj češpelj. Koril je pa vse spustil z roki in rekel, pa pejva, no, sem počesem še. Ja, pa...
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Podmoroža. Kolema tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Obrata mala, bista pa sele.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 50. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ja, v nedeljo 9. avgusta bodo Luče postale prestolnica domače glasbe, tradicije in seveda tudi pristnega domoljubja.
2: Obiskovalci ste tako vabljeni, da v Luče pridete že čez dan, ko bodo kraj napolnile domače dobrote, pa rokodelstvo, pa prikazi starih običajev, pa tudi glasba od štanta do štanta.
1: No, ob 15. uri pa bodo za vse, ki pridete, zaigrali nastopajoči ansambli, ob 17. uri pa še tisti, bomo rekli takole, vrhunec, začne se tekmovalni festival Luče 2026, no vse skupaj pa bo takole na vrhuncu tudi zaradi legendarnega alpskega kvinteta. En tak poseben čar, poseben predih festivalu pa bo dodal tudi Franci Podbrežnik Solčavski.
2: Vstop je prost, zato vabljeni na festival Luče 2026, ki bo tudi nekako en velik zaključek že 55. tradicionalnega lučkega dne.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. avgust 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so po noči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu v luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Madžarski premier Peter Madžar je sporočil, da so zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar je prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let.
0: Še en paket, še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do pokoru.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Čas za vremensko napoved, direktno s prikolce je prišla. Učitniške.
6: Ja, to pa res. In sem zelo vesela, ker ko sem zjutraj stopila ven, ne, in pogledala, kakšne bo danes temperature, sem si rekla, zopet bo klima pela. Jasno in vroče bo od 33, pa vse tja do 39 stopin. Si moš to misliti?
7: Mislim, jaz sem zanič razmišljal, ne, da...
6: Ti, ko nimaš klime, Žiga,
7: da bi bilo super,
6: boš to preživel.
7: V klet dati postlo.
6: V klet?
7: Ja, ja, lej, veš, sej.
6: Ja. Ali pa iti v kakšno nakupovalno središče, ne? Tam je pa vse,
7: ja,
6: klimatizirano.
7: Ja, sam te drago stane pa. Ja, no. Gremo na ceste.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Na večjih mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamuda okrog 10 minut, pa med Domžalami in Zadobrovo tam zamuda 20 minut. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom, pa na cesti Trzin in Črnuč. No, radar ste opazili v križevcih pri Ljutomeru, pri trgovini, če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
10: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvark.
6: Dobro jutro!
5: Če vas vleče v tem trenutku kam v naravo med zelene gozdove in na vrhove z najlepšimi razgledi, potem morate ostati točno tukaj, kjer ste z nama.
6: Ja, to si pa tako lepo povedati, je še za zavarjet, ne?
5: Absolutno. Ampak, mi je zavarjet.
6: Ja, kmalo namreč izvemo, kam lahko gremo ta konec tedna. Takrat bomo Japonke zamenjali za nekaj bolj trpežnega.
7: Za Kitajke.
5: Hecam se, hecam se. No, ja, če si rekla, da bomo Japonke...
6: Ja, ne, za jazbečarke mogoče.

0: vsak.
1: Ja, tako da v tem trenutku lahko že razmišljamo o prihajajoči soboti in če želite narediti plane, imamo z Ljubico v tem trenutku eno vrhunsko idejo.
2: Točno tako, Laško, gremo v hribe, nas tokrat vabi na Kočo, na Loki pod Radoho, kjer nas spet čakajo čudoviti razgledi in predvsem odlična družba veseljakov.
1: Na najlepšem odru z najbolj super razgledi bodo za dobro voljo poskrbeli Domen Kumer, Skater in ansambel Stil. Rekla

0: Ja, ja, ja, bo, bo, mogoče prav bikini,
1: glede na to, da obeta tam 39-tica, ampak dobro.
0: Sam te zgor te hiter užge, veš?
1: Kje?
0: Zgor te hiter užge.
1: A je zgor... Jaz mislim, da si rekel, ko si kjer bikini obleče, da te kjer hiter zažge.
0: Ne, ne, ne, hiter okay. te ožge.
1: Hiter te ožge, ja sem...
0: Moraš kar se mazati s kremo, pa to, če bi slučajno došel z bikinijem.
1: Ti si bolj svetle polti 50, kazate, če greš slučajno na loko pod radiho.
2: Svetle polti sem, dobro.
1: Nisi?
2: No, no, jaz bi rekel, da sem srednje.
0: Ja, dober, ti, ki si zdaj bila 14 dni v prikolci.
1: Dobro, gremo naprej.
0: Gremo,
1: skratka, ja. Dobra muska je zagotovljena. Ne? To vsekakor. Zdaj že vemo. Hrana bo, pijača tudi, sam vi še manjkate to soboto na Koči, na Loki pod Raduho, ampak ne bo pa recimo manjkalo tudi lepih nagrad. Ne? Ne. Nagradna igra recimo Zlatorogo Ruzak je znova polna presenečen.
0: Res je, na naših družbenih omrežjih poiščite video, preverite, kaj se skriva v Ruzak, ko všečkajte, komentirajte objavo in ste v igri za super nagrade.
1: Čakajo vas kuponi za hribovsko malco, pa osvežilno pijačo, pa paketi Laško 00 in Laško Malt, vstopnice tudi za finale svetovnega pokala v športnem plezanju, opa, v Kopru recimo, ja, ne?
0: Pa še kaj? Nekdo pa bo domov odnesel še kultni Zlatorogov Ruzak, več pa ne more biti.
1: Res je. Tako da sodelujte, pa se potegujte za lepe nagrade. Mi se pa vidimo, torej kot sva že rekla, že to soboto, 8. avgusta, na Koči, na Loki pod Raduho. Obujte pohodne čevle, lahko japonke, dober, ali pa kitajke, kot sva rekla prej, jazbečarke tudi pride upoštev, so malo bolj zaprte, pa malo bolj trpežne. Skratka, prite, dobra vola bo, muska bo ta prava. Gremo v hribe.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Anaja Krajnc.
3: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Frajer gor, frajer gor,
6: meto stari so.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Omlata mala, bi stavo sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Še malo pa bo vse skupaj zaigralo tudi v Domžalah, tudi v športni dvorani Domžale. A smo si zapomnili datum? 10. No. 10. Ob 20. je 30. obletnica. Tako da, evo, lepo imamo vse skupaj pod kontrolo, vemo kaj in vemo kako.
2: Ja, kdo bo z nami? Imena razkrivamo nekako takole postopoma, ja. Lahko pa že potrdimo, da bodo na odru Alpski kvintet, pa slovenski muzikanti, pa Nemir, ansambel Mladi Dolenci, ansambel Jureta Zajca, ansambel Petra Finka, pride pa tudi legendarni ansambel Braneta Klavžarja.

0: To je šele začetek, do koncerta bomo razkrili še kakšno glasbeno presenečenje, še kakšno veliko ime slovenske narodno-zabavne glasbe. In bodite z nami takole vsako sredo, ko se bo to tudi dogajalo, ko se bo to tudi zgodilo. Bodite pa z nami tudi 10. oktobra. Kako do kart?
1: Ja, vstopnice so že v prodaji na topevent.si in na vseh prodajnih mestih Petrol. Rezervirajte si torej 10. oktober in praznujte 30 let veseljaka skupaj z nami, ker če vas ne bo, boste zagotovo manjkali.
0: A ja, pa še tole, ko greste takole na Petrol, povejte v sistemu Top Event, poiščite mi prosim tole karto, da bo vse pod kontrolo, da boste vedli, pa mogoče zraven vzamete še kakšnega, ali ženo,
1: ja,
0: ali moža.
1: Lahko bratranca, sestrično.
0: Ali pa kakšnega prijatelja ali pa soseda.
1: Lahko bivš ali pa bivš ga, zako pa ne. Več nas bo, bolj lušten bo.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: strani nora, noro pa ni tudi vreme, ali pač danes bo precej vroče, zelo vroče pravzaprav in jasno. Od 33 do 39 stopinj se bo ogrelo, trenutno pa že imamo v Litiji 17, v Novem mestu 18, prav tako tudi v Žalcu 18, pa na Ptuju 18, no v Novi Gorici 21, prav tako tudi v Ljubljani 21, Maribor 22, v Kopru pa v tem trenutku 7 in 31 minut, mi pa že namerili 25 stopinj.
1: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdno. Kosi plastika ovira promet na primorski avtocesti v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počevališčem Povir. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Na večjih mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa tudi med Domžalami in Zadobrovo. Pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom, pa na cesti Trzin-Črnuče. No, radar pa ste opazili v križevcih pri Ljutomeru, pri Trgovini, še pa v Medvodah na Klancu meri v smeri Kranja. Še kaj še gje, nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro!
1: Zelo kmalo nas obišče poštar Lojz, še predtem pa eno dopustniško dejstvo. Ljubica, a si ti opazila, da se po dopustu vsi delimo v tri skupine?
0: Tri? Čakaj, dve poznam zagotovo, ne? Tiste, ki so že nazaj in tiste, ki malo zavidamo, ker so še vedno na morju. To sta že zdaj dve.
1: Potem kjera so pa tretja? Tudi tisti, ki jih dopust spremlja še cel teden po dopustu. Še vedno je namreč iz brisače pada pesek, kljub temu, da so jo uprali že trikrat.
0: Ja, to imaš pa čisto prav, ne? Ampak veš, Žiga, ne? Da eni, ne? Pa res težko prebolijo konec dopusta.
1: Koliko težko.
0: Je rekel en možakar. Tako zelo pogreša morje, da sem se napil slane vode, stopil na ježa in se s kamnom dvakrat udaril v koleno.
1: Gremo na muziko, dobro.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
1: Jozo Sorban, nekaj te matra, ki si cel zamišljen vidit.
2: Kaj? Bo, ali pa ne bo, jaz ne vajem, pa če bo, če ne, pa ne, pa kaj če zdaj?
1: Čaki mal, tu je pa višja matematika tudi za mene.
2: Ma tle matematika najma prav nobene veze. Biologija je tle zatajila.
1: Ko te zdravje, matra.
2: Ma kašno zdravje, Lojz, muja je djala deno sječa.
1: O, ti mater, ne se hecat.
2: Lojz, ne ga srat, ali pa sem ahtov.
1: Ja, čaki mal, ahtov, tudi je isto, ko v prometi.
2: Kako?
1: Ti furaš, ahtaš, sam drugi ne.
3: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Holzerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta z začetkom ob 11. uri s prigonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambel Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
3: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Poletni večeri.
11: Veseljak v mojem srcu.

0: Si spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: No in marsikdaj najdeš kaj takšnega, kar te res preseneti. Jaz sem zadnjič naletel na eno novico, dejansko je na Veseljakovi strani in nisem mogel verjeti. Kekec?
2: Ja, naš kekec.
1: Kekec, jaz srečno kekec, tako, ki za se je dobro voljo, a ne?
2: Tako?
1: Veš, čigav oče je on?
2: Tom pa zdaj izvedla.
1: Takole, kekca v srečno kekec je igral Velemir Gjurin, no, kateri dve imeni bi dodala temu imenu?
2: Gal.
1: Ja, Gal Gjurin in...
2: Severa. Ja. Gal in
1: torej,
2: Severa.
1: Ampak... Velimir Gjurin je dejansko njun oče, torej kekec je njun oče. Jaz dejansko, ko sem to prebral, nisem mogel verjeti.
2: Ja? Bravo. In to si vse zvedel na spletni strani Veseljaka.
1: Ja.
2: Se splača iti malo poklikati, ne pa prebrati.
1: Se splača, pejte pogledati tudi vi, a boste videli fotografije, pa ko takle pogledaš, pa malo zaškiliš, ste si podobna.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ste si?
1: Ja.
2: Ampak ta komata, ne?
1: Ja.
2: Kadar smo sama, je bil pa dolg časa na in komat z možem.
1: Res?
2: Ja.
1: Ja. Fajn muska.
2: Zdaj smo pa prišla malo na druge teme.
1: Ja, zdaj nista več sama, ali? Ja,
2: naj tako zgodi. To stane.
1: Skratka, če pa ste za trenutek sami, pa kar vzemite telefon, veseljak.si, pa bo zanimivo branje vam obljubiva.
3: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
0: Klikni tudi ti.
4: Pensate, che moriria sin ti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Nadzorovali bodo po metodi verige, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj, so zapisali na generalni policijski upravi. Gasilci so v nedeljo lokalizirali požar, ki je izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel, izjavo pa je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Slovenski košarkarji do 18 let so v velikem slogu postali evropski prvaki. V finalu so z 88-71 na kolena spravili domače Italijane. Slovenija je tako v istem poletju postala evropski prvak do 20 in 18 let ter pokazala Evropi, da bodo v prihodnosti morali resno računati na košarkarje sončne strani Alp. Naj bodo košarkari navdih za uspešen začetek tedna. Ostanite v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobro jutro, 3 minute čez 8, danes bo jasno in vroče, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter v zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa zelo, zelo visoko, od 33 pa vse tja do 39 stopinj.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, kosi plastike še vedno ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Gabrka, med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom, zamuda 10 minut, proti Ljubljani, pa med priključkoma Dragomer in Brezovica. Na večji mesti štajerske avtoceste so zastoji proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi med Domžalami in Zadobrovo. In na cesti Trzin Črnuče. Radar ste opazili v Črnem Berlingu, Veliki Pirešici za modro ograjo smer Celje. Tudi v Celju je pri Tuš Cash & Carryju, pa v Medvodah na Klancu meri v smeri Kranja. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro! Ja, z dopusta smo, ne mislim, nekateri ste, Ljubica.
3: Ja.
5: Česa si se najbolj veselila takole zdaj, ko si vedela, da moraš na šiht?
3: Dobre družbe, pa dobre slovenske domače muske, pa tudi tega, da bova danes razveselila enega veseljaka ali veseljakinjo, ki je sodeloval ali sodelovala v naši minuli nagradni igri, kje igra veseljakova harmonika, nagrada pa mamljiva. Darilna kartica BTC Sitja v vrednosti kar 500 evrov.
5: Zanimivih stvari si se veselila, to bom rekel pravilno, ampak eno stvar si pa pozabila.
3: Česa?
5: Kaj pa mene?
3: No, pa na tebe sem študirala vsak dan.
5: No, lepo. Drugač pa nekaj minut čez pol deseto bo žrebanje za tako darilno kartico BTC Citya. Predtem sem pa pripravil še par nasvetov, kako si olajšati prve delovne dni po dopustu. Sam zate, Ljubica.
3: Tebi bilo pa res škoda izgubiti. Le kje si se kalil, da si tako bister?
5: Dobro, a tok dolg zbila na dopustu. V Sloven Gradco, prosim, lepo.
3: Ja, točno, ja. V najlepšem kraju na Slovenskem. Si še pozabil dodatne.
5: Nekaj nis pozabila.
3: Ne, to pa nisem, to pa težko. Večkrat ponoviš.

0: spokojen, igraj za ljudi, pa hkrati še kak uporaben na svet potale. Ne?
1: Ne, tako, te aha, čakam, daj povej, sam za mene si jih pripravo.
0: Res je, pel pa igral ne bom. No, za tebe pa za vse, ki se vračate po dopustu, ampak pre tebe ma preverila, če ti grejo te stvari od rok. Torej, Ljubica se je vrnila iz dopusta in to zna biti šok za telo. Ne? Telo se odvadi v teh 3 tedni, 4 tedni, kakor koli to ni bilo.
1: 2, 10 delovnih dni. Ti no, dala 3, 4 tedni.
0: In nekaj na svetu je ja, tukaj no, pripravljenih. Kako si vlajšate prve delovne dni po dopustu? No. Prvi na svet.
1: Ja.
0: Ne poskušajte vsega nadoknaditi v enem dnevu.
1: Bravo.
0: A, veš to, kar si zdaj? Teh 14 dni, 10 delovnih dni, a ne?
1: Tako.
0: Sa postavljala, ne ja. Zdaj v enem dnevu vsega zrihtati, a ne?
1: Super.
0: Ja.
1: To bomo poštevala.
0: To bo šlo.
1: Ne? Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: A, krajše odmore moraš bi narediti.
1: Krajše odmore?
0: Moraš uvajati, moraš krajše odmore.
1: Aha.
0: To bo tudi šlo.
1: To jih imam, sam jaz imam, meni se zdi, da jaz malo te odmore podaljšam. Ne?
0: Ja, sem
1: prej... Dvakrat si me že opozoril, da mama eter.
0: Sem prej videl, ja, da smo malo zamudili, ampak nač, to, to okay, gre. Dober, to gre od, dober, od
1: smo zrihtali. Ja.
0: Delček dopustniške rutine moraš ohraniti, bej.
1: Recimo, a,
0: ja, kaj bi to bilo?
1: Znala. A, kavica, jutranja pa in šilček.
0: Kavica, jutranja pa šilček.
1: Oni za barvice šilet, da imajo otroci pripravljeno.
0: Isterski odmor potem.
1: Za barvanje, ja, tako. A,
0: načrtujte nekaj prijetnega po službi.
1: Spuščanje po toboganu, vožnja z vlakcom, ne vem kaj.
0: Aha, z vlakcem, s turističnim vlakcem turističnim se lahko vlakcem, greš ja. Tam pelati okrog po Savinski. Super, evo ga. Pa ja. Bodite prizanesljivi do sebe, ker, a veš, ve se, da lej, ne gre kar tak,
1: ja.
0: Moraš pa se dopuščati napake in to je to.
1: In to to.
0: Produktivnost pa motivacija, zdaj vemo, da ne bosta na najvišji ravni. Ali?
1: Ja, ne, sve si rekel, eden izmed tistih prvih namigov oziroma na svetu je bil, da je treba upoštevati to, da ne narediš vsega prvi dan.
0: No,
1: tako da zdaj imam opravičilo uradno do tako. Petka.
0: Za vse, ki recimo prihajate iz dopusta, vidite, ne smete si zdaj kar vse nadoknaditi, pa vsega narediti v enem tednu, leto ima 365 dni,
1: zgledujte se po špurejvi, to je
0: točno
1: to.
0: Tako, evo, gremo ležerno. Na muziko.
1: Šefi so tak ali tak na dopustu, še vedno. Tam pa veseljak ne vleče.
0: Razen na spletu dela posod.
1: A dobro, no.
0: Ja?
1: Nimajo cajt, ni tam interneta, kjer so oni.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročil.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
8: Pridruži se nam tudi ti.
9: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
11: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: Modrijani, obriši mi solze. Ja, danes jih ne bomo rabili brisati, to je zagotovo bolj pot.
1: Bomo rabili švic brisati,
0: ja. Do 39 stopinj se bo danes ogrelo, tako da pripravite sončno kremo, očala, senco, predvsem pa hladno pijačo.
2: Ja, pa ne jokat preveč, ker lahko dehidrirate.
0: Ja, to pa ja. To.
3: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju na uvozu Novo mesto vzhod. Pa previdno, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj imamo na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, zamuda okrog 10 minut, pa na večjih mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Pletovarje in tudi med Domžalami in Zadobrovo. Radar ste opazili in ustrajal v Veliki Pirešici za modro ograjo smer Celje, še en pa je v Celju pri Tuške Šenkerju. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
2: Dobro jutro. Pol devet je odbila ura, ja. Na tri četrt prvega dneva se Ljubica Špure Jazbinšek. Ne, kako se počutiš? Stabilno počutje?
0: Stabilno, ampak še vedno imam občutek, da bi morala na mesto v studio odnesti, kaj ne, v studio prinesti kavo, na mesto tega bi šla raje z brisačo na plažo.
2: Ja.
0: A sem zdaj dobro to povedala?
2: Ne vem če, ampak veš kaj pa moram v tem trenutku povedati. Ne? Treba je delati, ne? Ker dajmo si priznati, dopust je manj plačen, kukor pa,
0: ja, to pa, kukor ja.
2: Pa preostali dnevi leta. Zato imam pa jaz za tebe zdaj
0: eno
2: priložnost.
0: Koliko manj plačen?
2: Ja, ne vem, mene 20 evrov manj si verjetno na konci
0: mesta dobila. No, si eno nulo
2: pozabo,
0: ne?
2: Opa. No, ampak glej, za 20 evrov imam zdaj eno priložnost, da je nazaj osvojiš za eno stavo. A si za?
0: Stavo? Za 20 ja? Evrov? Ja? Premalo.
2: Ajde, 30 pa roh.
0: Premalo.
2: 50. Vsega už zgubila. Ne, demo okay. Se lotimo tele stave, muzika najprej, potem pa bote videli. Jaz mislim, da Ljubica ima veliko možnost, da...
0: Za 50 evrov.
2: Ja.
0: Dobro.

0: Tako, no? na morje so nas pelali. Mm-hmm.
1: Spet.
0: Tako, in spet smo prišli do enega zaključka. Človek ne more biti skozi na dopust. Zakaj? Ker dopust je premalo plačan.
1: No, tako. No, zdaj ti meni povej, kako je lahko jaz dobim teh 50 evrov nazaj, ker imam občutek, na vodi čutim, da bo ta stava dobljena.
0: Ja,
1: in to za me.
0: Ena stava je. In sicer, jaz sem... V bistvu te dni, ki ste bili vsi po dopusti, jaz sem kar veliko treniral.
1: Ja?
0: In zdaj se zdaj gremo se
1: ležanje na kavču.
0: Okay. Treniral sem pa že dejansko. Ja, pa to malo fitness, pa tak, pa sem
1: fitness.
0: Pa tja. Fitness? Zdaj to smo ni pomembno. To zdaj smo ni pomembno. Jaz se grem staviti, da mi uspe narediti tam nekje med 300-400 sklec.
1: 300-400 sklec?
0: Ja.
1: Kako dolgo jih boš pa delal?
0: Nimam veze, bomo vmes vklapljala. A si za to, da probama? Če jih uspem narediti, daš ti men 50, če ne pa jaz te 50.
1: 400?
0: Ne, nisem, rekel sem 3 pa 400 sklec.
1: Ja, pa daj lepo te prosim, kaj ti imaš mene za blondinko, med 3 pa 400. Ne, jih boš itak tam 3 naredil, pa je to.
0: Lepo si to že vedela.
1: Nisem.
0: Nač ne bo.
1: Sam sem se pa začela razmišljati.
0: A
1: sem prav razmišljala?
0: Ja, prav si razmišljal.
1: Med 3 pa 400. Vidiš, da te še nekaj poslušam, ne?
0: Ja, ker sem mogel dvakrat povejati.
1: 50 evrov.
0: Zakaj se še nismo stavila?
1: Zelo smo se stavila, ko se nismo stavila. A smo se stavila veseljak in veseljakinje?
0: Ne, nismo se. Jaz sem tebi ponudil opcijo. Pa si ti rekla, da to bom pa zih naredil.
1: Veš, kaj je kvas. Nisem vedela, da tudi kvasi zelo radi lažete, ne?
0: Ne.
1: Je bela cesta.
0: Nič
1: ne bo,
0: muziko.
1: Ne? Ko pa se kavo skuhaj, to še imaš?
0: Kavo, ja, imam samo kavomat, ne delam. Sem prej klical te mojstre.
1: Vsak izgovor je dober,
0: Klical sem mojstre s kavomat servisa, pa še noben ga ni, zdaj gremo pogledat. Treba je
1: zdaj si se že drugič zlagal, zdaj pa takoj štir sklice.
0: Niso vedeli, da je to pri nas urgentno, če kava ne dela.
1: Ajde, štir sklice, dajmo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo.
4: Prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Roštiljada na KKŠ Summerfestu na Kopah.
1: Poletje na Kopah.
2: Ja, če kaj drži zadnje, ni to, da je v dolini vroče, potem, ko greš malo više, pa se zadeve malce bolj ohladijo in tako bo tudi 8. augusta. Vroče bo tam, kjer mora biti, na žaru pa na odru, ostalo bo pa prijetno hladneje.
3: In če se sprašujete, zakaj bo vroče na žaru in na odru, zato, ker se vrača legendarna roštiljada, ki se seli na Kope, jo, in prihaja na KKŠ Summerfest. Čakajo vas vrhunska žar kulinarika, ledeno hladna pijača, izjemno koroško gostoljubje, to bo Žiga najbolj vejo, no, sam povejat, ne? In pa zabava za čisto vse generacije.
2: Na odru bodo med drugim Peter Grašo, Plavi orkester, Čuki, Firpci, pa še mnogi drugi.
3: Ja, pokličite svojo družbo. Kako si to zdaj povedala? Pokličite svojo družbo, da
2: pa
3: se ponovim.
2: Na pa
3: pridite na Gaudo, zagotovite si vstopnice na topevent.si ali na prodajnih mestih Petrola.
2: Ja, greste na Petrol pa rečete, da bi vstopnice od Top Eventa za torej roštiljado na Kopah na Summerfest.
3: Smo si vse zapomnili.
2: 8. august.
3: Sobota, ta sobota, 8. augusta in ena sama velika koroška
2: Gauda.
0: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firpci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. Letos se jih je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo že 2005, v njih je umrlo 23 ljudi. V Španiji so nedavno prepovedali kajenje na terasah lokalov. Posamezne občine v italijanski deželi Benečija so slednje prepovedali na plažah. Pri nas pa Ministrstvo za zdravje zaostrovanje zakonodaje na nacionalni ravni ne načrtuje. Omejevanje kajenja na prostem tako prepuščajo lokalnim skupnostim, a občine opozarjajo, da za to nimajo zakonske podlage. Več si lahko preberete na svet24.si. Severovzhodni del Egipta je zgodaj zjutraj stresel potres z magnitudo 5,3. Tresenje tal so po poročanju lokalnih medijev občutili v več mestih, med drugim tudi v egiptovski prestolnici Kairo. Poročilo poškodovanih ali večji materialni škodi zaenkrat še ni. Na sedežu Evropske nogometne zveze bodo danes izžrebali pare play-offa kvalifikacij v Ligi prvakov, Ligi Evropa in konferenčni ligi. Celjski grofje bodo v žrebu dobili novega tekmeca. Če v tretjem krogu kvalifikacij premagajo armenskega prvaka, bodo nadaljevali sanje v Ligi prvakov, če ne jih čaka play-off v Ligi Evropa. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Dve minuti čez deveto, danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa danes od 33 in 39 stopinj. Trenutno pa v Slovenjgradcu 20, v Litiji 21, Otočec, Krško 23, Ljubljana 24, Maribor stopinja več 25 stopinj in Izola že 29.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, dve prometne nesreči ovirata promet na dolenjski avtocesti. Prva v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Pred oviro je nastal zastoj, zamude okrog 10 minut, druga pa proti Obrežju na uvozo Novo mesto vzhod. Previdno tudi predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti smer Razdrto med priključkoma Ajdovščina in Vipava. Pa zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje so tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na večjih mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepane in predorom Golo rebro, zamuda približno 25 minut, pa med Domžalami in za Dobrovo in na cesti Lesce Bled. No, radar pa ste opazili v Rimskih Toplicah na avtobusnem postajališču smer Radeče, še en je v Vopolja pri Brniku smer Moste pri Komendi, pa na stojalu v Kamniku na Bakovniku malo naprej od trgovine v smeri centra, policijska kontrola pa tudi v Ljubljani pri Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje levo. Evo ga. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
7: Dobro jutro!
4: 9 je odbila ura, to pomeni, da je čas za glasbeni arhiv.
2: Z našim Simonom Golovičem v drugi polovici ure pa ob zaključku akcije, ki igra Veseljakova harmonika, izžrebamo nekoga, ki prejme vrednostno kartico vrednosti kar 500 evrov.
4: Ja, za BTC City. V glavnem,
2: tako.
4: Kar hočem sam povedati je to,
2: kaj?
4: Kot pravi ansambl Viža.
2: Ja, da gremo

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes gremo proti obali, kjer se bomo prepustili zvokom ansambla Otavija Brajka. Polko, navihana deklica, katere nastanek sega v letu 1974, sta avtorsko ustvarila harmonikar in vodja ansambla Otavio Brajko in pesnik Ivan Malavašič. To Brajkovo uspešnico najdemo prvič posneto na albumu Smo pevci in goci, ki ga je leta 1974 založila beograjska založba RTB. Polko, navihana deklica, je desetletja navihano prepevala Nadja Bizjak, dolgoletna pevka ansambla Otavija Brajka. Ansamblu se je pridružila leta 1970, torej še v času, ko je ansambel Otavija Brajka pevsko krepil tudi moški vokalni sestav bratov Boštjančič iz okolice Ilirske Bistrice. Iz neposredne bližine, natančneje iz Jelšan pri Ilirski Bistrici, pa je po rodu prihajala tudi Nadja Bizjak, ki se je kasneje preselila v Izolo, saj je tam Brajkov ansambel imel sedež. Krati pa je službovala kot učiteljica razrednega pouka na eni iz tamkajšnjih osnovnih šol. Zopet veste nekaj več. Čas je za glasbo. Dolgoletni člani ansambla Otavija Brajka so bili Otavio Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Benbič, ritem kitara, pevski duet pa sta desetletja tvorila Nadja Bizjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, bista po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: čas je, da pogledamo v tem trenutku v nebo. Ja, kar visoke temperature, že nekaj minut čez, ja ne, minuta do pol desete, Kamnik 24, Šentjur prav tako 24, Ptuj 26, Ljubljana prav tako 26, tudi v Mariboru ste izmerili 26 stopinj Celzije. Celzija najbolj vroče pa trenutno že v Kopru, tam so izmerili 32 stopinj. To pa še ni vse, to je šele začetek, danes lahko namerimo kar do 39, tako da bo jasno in vroče.
1: Če se kdaj sprašujete, kaj bi se zgodilo, če bi vsi Slovenci naenkrat prežgali pečico, današnji dan bi se zgodilo. Lepo zdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Pred priključkom Višnja Gora predoviro je nastal zastoj, zamuda je dobrih 10 minut. Zaradi okvarjenega tovornega vozila pa je zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje so še na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda okrog 25 minut, pa med Domžalami in Zadobrovo. No, zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici in na razcepu Kozarje, pa na cesti Lesce Bled. No, radar ste opazili v Rimskih Toplicah na avtobusnem postajališču, pa v Pretoči na Goričkem pri Mlinomerju v obe smeri, v Vopoljah pri Brniku so smer Moste pri Komendi, radar nastojalo je v Kamniku na Bakovniku, malo naprej od Trgovine, policijska kontrola je v Ljubljani pri Bavarskem dvoru, še ena policijska kontrola pa v Paki pri Velenju na Makadamskem parkirišču, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro! Ja, zelo kmalu prihaja tisti veliki trenutek, zaradi česar upam, da ste vsi takole v nizkem štartu pozorni in imate napeta ušesa.
0: Ja, kje igra Veseljakova harmonika se danes uradno tudi zaključuje. Hvala vsem tistim, ki ste poslušali, nas gledali, pošiljali SMS-e cel mesec julij. Ja. Danes pa bomo nekoga izmed vas izžrebali in tisti bo dobil darilno kartico BTC Citya v vrednosti kar 500 evrov.
1: Ja, in
0: na teren se odpravlja naša Janja.
1: Naša Janja, ja, ki se bo kmalu javila z BTC Citya, tako da ostanite točno tukaj. Predtem še ena skladba, potem pa se Janja javi s terena.
0: Bodite naprej že.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: O, evo ga, takole, no, pa je v tem trenutku napočil čas za to, da podelimo največjo nagrado letošnje akcije, ki je igra Veseljakova harmonika. 20 lokacij smo obiskali, podelili kar 60 darilnih paketov. No, zdaj pa je čas, da žrebamo še nekoga, ki bo prejel tisto, ta glavno.
2: Ja, nekdo bo namreč zelo kmalo prejel kar 500 evrov vrednostno kartico BTC Sitja. No in naša Janja Vlaga, odgovorna urednica Radija Veseljak, je že v tem trenutku v BTC-ju, kjer ni sama in kjer bo sedaj izžrevala nekoga, ki bo dobil tole darilno kartico.
3: Ja, lepo zdrav, veseljaki, res je, jaz se javljam danes iz BTC Sitija in sicer danes sledi zaključno dejanje naše nagradne akcije, ki je igra Veseljakova harmonika. Danes bomo dobili 61. nagrajenca ali nagrajenko, izmed vseh, ki ste sodelovali v celem mesecu naše nagradne igre, bomo danes izžrebali nekoga, ki bo dobil darilni bon v vrednosti 500 evrov, ki ga bo zapravil tukaj v BTC Sitiju. Zdaj, mi bomo šli preveriti, kaj vse se tukaj lahko dobi, seveda, da bomo vse izvedeli iz prve roke, je pa tukaj z mano tudi vodja korporativnega komuniciranja Anja Marjetič. En lep pozdrav in hvala lepa, ker tudi letos sodelujete, ste nas podprli pri tem našem res velikem in lepem projektu, ki je igra Veseljakova harmonika.
4: Najlepša hvala. In še enkrat, zelo ponosni smo, da lahko sodelujemo tudi letos v tej izjemni nagradni igri. Zelo veseli smo na vse odzive, ki smo jih tudi mi prejeli glede same nagradne igre in se že veselimo današnjega žrebanja.
3: Ja, lahko vam povemo, da imamo kar nekaj tisoč tistih, ki so sodelovali v naši nagradni igri, tako da verjamem, da zdaj poslušajo z velikimi ušesi ali bodo prav oni tisti, ki prejmejo lepo darilo, za res lepo darilo. Ampak bi nam lahko nasploh opisali BTC City, kaj BTC sploh je, kaj je to za ena občina, kaj je to za en objekt, kaj vse nasploh pomeni BTC City?
4: BTC City je veliko več kot samo nakupovalno središče, saj na enem mestu združuje tako poslovne, nakupovalne kot tudi prostočasne aktivnosti. Letno ga obišče več kot 21 milijonov obiskovalcev in vsekakor so to izjemne številke.
3: Wow, no to so res velike stvari. V nadaljevanju vam bomo razložili, kaj vse lahko tukaj dobite, kaj lahko tukaj počnete, zakaj je ta darilni bon tudi izjemno lepo darilo, če se boste kdaj spomnili, komu kaj podariti tudi sami za darilo. Mogoče samo še kratek predah nazaj v studio, zato da si privoščimo malo glasbe, da si tudi vi malo odpočijete, pa da malo živčke odpočijete, tudi vsi tisti, ki čakajo. Ali boste danes morda ravno vi med izžrebanimi.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, lepo zdrav še enkrat. Še vedno se nahajamo v BTC Cityju v Ljubljani z mano Anja Marjetič. In midve bova danes opravili res eno zelo pomembno nalogo. Žrebali bomo namreč nekoga, ki bo prejemnik darilne kartice BTC City v vrednosti 500 evrov. Tukaj v našem kovčku od harmonike, ki je igrala cel mesec na terenu, imamo namreč vse tiste, ki ste v tem mesecu sodelovali z SMS-i in ugibali, kje igra Veseljakova harmonika. Zdaj pa, gospa Anja, preden žrebamo, mogoče še en namig ali pa razlago, kaj vse bo tisti ali tista, ki bo prejel ta darilni bon ali pa kdorkoli, ki bo obiskal BTC City po Sloveniji, lahko počel s tem bonom, kje ga bo lahko unovčil, na kakšen način, kaj vse lahko tukaj dobimo.
2: Točno tako, to je današnja nagrada, darilna kartica BTC City. Namreč BTC City je res več kot samo nakupovalno središče, saj na enem mestu združuje več kot 450 ponudnikov, več kot 70 kulinaričnih destinacij in še marsikaj drugega tudi na področju prostočasnih aktivnosti. In prejemnik darilne kartice bo lahko le to izkoristil med več kot 270 ponudniki tukaj v BTC City v Ljubljana ali Novo mesto ali Murska Sobota. Od kjerkoli v Sloveniji se bo nagrajenec oziroma nagrajenka nahajal. In bo lahko po svoji želji izbral za tisto, kar v danem trenutku potrebuje ali pa poskrbel za svoje lastno razvajanje.
1: Res lepo se sliši in lepo tudi je. Pred nami tudi novo šolsko leto, če slučajno dobi darilo nekdo, ki ima še kakšnega šolo obvezneža doma. Sicer pa verjetno je pa največji BTC City v Ljubljani, ne največ ponuja.
2: Točno tako. Največji je v Ljubljani, saj se nahaja na kar 475 tisoč kvadratnih metrov, tako da smo res pravo mesto v malem.
1: Tako da sem morate priti že s precej veliko kondicije, da boste to vse obhodili. Zdaj pa, Anja, če pred nami tudi novo šolsko leto, če slučajno dobi darilo nekdo, ki ima še kakšnega šolo obvezneža doma, sicer pa verjetno je pa največji BTC City v Ljubljani, ne največ ponuja.
2: Točno tako. Največji je v Ljubljani, saj se nahaja na kar 475 tisoč kvadratnih metrov, tako da smo res pravo mesto v malo.

0: Obljubimo, da tisti, ki bo nagrajenec, nagrajenka, ga pokličemo, ga povabimo v naš studio in ga tudi predstavimo našim poslušalcem, gledalcem, mu osebno predamo to darilno kartico. In ja, zdaj komaj čakam, da izvem, kdo to je. Tale kovček odpiram. Tukaj so vsi, ki so sodelovali ali pa vsi, ki ste sodelovali v tem mesecu v naši nagradni igri, ste pridno pošiljali SMS-e. Anja bo pa tista, ki bo za vas imela srečno roko.
1: Pomembno nalogo imam danes.
0: Ja, res je. Jaz si ne bi upala, tako da Anja, izvolite, prosim, če malo premešate tukaj, če gledate stran
1: bom
0: in preberete nagrajenca ali nagrajenko, ki se je prilepil na vašo roko.
1: Imamo.
0: Tadam, da slišimo.
1: In srečna nagrajenka in dobitnica darilne kartice BTC City je gospa Marjana Dobovičnik iz Nove Cerkve. Čestitamo!
0: Ja, čestitke, Marjana. Ja, to že kar vemo, kaj se je dogajalo. Ugibala je, kje igra Veseljakova harmonika in ugotavljala, ali je to Nova Cerkev. Ja, ena od lokacij je bila Nova Cerkev skupaj z našim Modrijanom Rokom Švabom. Hvala, Anja, vam, ker ste nam pomagali, ker ste nam tudi leto stali ob strani in upam, da se naslednje leto spet srečamo v tej naši lepi akciji.
1: Vsekakor. Vsem pa želim prijetne počitnice in vsekakor dobrodošli v BTC City.
0: Ja, lepe počitnice tudi vam, gospa Anja. Vemo, da odhajate na dopust. Dajte si odpočit. Vam pa tudi srečno uživajte, če imate še kaj dopusta, izkoristite ga. Jaz pa zdaj predajam besedo nazaj v studio in vam maham iz BTC City. Lepo se imejte.
2: Hvala.
3: Hvala naši Anji in gospe Anji, vodji korporativnega komuniciranja družbe BTC. Gospa Marjana, vam pa še enkrat iskrene čestitke in prijetno zapravljanje v BTC City-u.
2: Točno to in pa hvala še enkrat vsem, ki ste sodelovali, ki ste cel mesec pošiljali SMS poročila, ugibali lokacije, spremljali naše namige, pa skupaj z nami tudi odkrivali kraje, povezane z legendarnimi slovenskimi harmonikarji.
3: Z vas ta velika poletna zgodba ne bi bila tako vesela, pa glasna, pa tudi nepozabna, zato se vrača tudi prihodnje leto. Midva pa greva zdaj poklicati gospo Marjano, da ji še uradno čestitava tudi midva.
4: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
3: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo na loko pod Raduho.
6: To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža. Skater. Oblata mala, bista bo sele. In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Veseljaku.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na Bovškem se nadaljuje gašenje požara na Planji. Gasilcem iz Severno-Primorske so se pridružili.
0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na Bovškem se nadaljuje gašenje požara na Planji. Gasilcem iz Severno-Primorske so se pridružili tudi kolegi z Gorenjske. Čeprav je požar, ki je izbruhnil že v četrtek pod nadzorom, še vedno zahteva veliko gasilskih moči. Na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Samo v nedeljo, ko so ga uspeli lokalizirati, so letala in helikopteri za gašenje na požarišče odvrgli več kot 120 tisoč litrov vode. Policija v Poreču je zaključila kriminalistično preiskavo zoper 36-letnega slovenskega državljana, ki ga sumijo 8 kaznivih dejanj tatvine na območju Hrvaške Istre. Sumijo ga kraje več parfumov in drugih predmetov, lastnike trgovin je oškodoval za več tisoč evrov. Ukrajina je ponoči napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. Tokrat je bila tarča skladišče v regiji Vladimir okoli 180 km vzhodno od Moskve. Po napadu je na objektu zagorelo, ena oseba je bila ranjena. Dež je prekinil teniške dvoboje, predvidene za uvodni krog na kanadskih igriščih s trdo podlago. Ženski turnir serije WTA 1000 se je začel v Torontu, moški Masters 1000 pa v Montrealu. Tudi na odločitev o zmagovalki turnirja v Washingtonu bomo morali počakati še en dan, finale je bil zaradi neurja prestavljen. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Do 39 stopinj, tako da pazite, da boste v senčki, da se boste primerno hidrirali in da ne boste ženi, kajti znajo padati novi rekordi.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Dobar dan še na naše ceste in pa pozor, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Previdno pasa je prometno nesrečo vira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Kranj, nastavi tam daljši zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na več mestnih štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, ter med Domžanami in za Dobrovo. Stojite še na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod, potem na ljubljanski zahodni voznici od Koses proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in še na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. En radar vas čaka na Pertoči, na Goričkem, pri Mlinu meri v obe smeri, policijska kontrola pa v Paki pri Velenju na makadamskem parkirišču meri tudi tam v obe smeri. Če pa še karkoli opazite kje, ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan!
10: Z vami je Veseljak.
8: In z vami danes ne boste verjeli, jaka zveseljaka, ne, nisem se prehiter zbodo, ne, nisem falo dneva. Danes nadomeščam našega Tomaža Rota in Žigo Tominca. Ja, malo ste na dopustu, popa si morate vzeti malo frej, spodobi se jim pravično je, ne. Kdor pridno dela, si zasluži tudi urek dopust. Zato se danes z vami jaz in vas bom zabaval vse tja do druge ure, ko bomo štofeto prodali židanem popovdnevu. Veliko zanimivega bo, povabim vas tudi na en zelo zanimiv dogodek, na kope, na eno roštiljado, tako da vse ob svojem času, tako da ostanete z menoj in z dobro glasbo in v dobri družbi, seveda, vi veseljaki ste oni ta glavni. Gremo naprej, uživajte!

Primorski fanti na veseljaku in ptički gor na vejci radi čivkajo. Kdo jo ne pozna, poskočna, tale vedno prav pride. Vam povem iz vlastnih izkušenj na veselici, vsi se zavrtijo na tole pesem, kdo jo ne pozna. Naprej pa nadaljujemo z Marjano Držaj in Poletna noč. Ja, ko smo glih pri poletnih nočeh, ko sem že prej rekel, ostante hidrirani, kmal povem tudi, kako se lahko pravilno hidrirate in s kakšno pijačo, koliko je lahko pravilno ohlajena, da ne bo prehladna, da ne bo pretopla, tako da ostanete v moji družbi, zdaj bo kot rečeno Marjana Držaj in vsem poznana Poletna noč.

0: ej.
1: Radio Veseljak.
2: Pica da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

Modrijani in ansambel Sina Veseljaku, njihova Tam za vasjo. Drugač pa, dragi veseljaki in veseljakinje, ne? V teh vročih poletnih dneh imamo skoraj vsi enako željo. Čim bolj ledeno pijačo. Ampak, zanimivo je, da naše telo ni vedno glih navdušeno nad pijačo, ki je čist ono skor zamrzina, ne? Ko spijemo zelo mrzlo pijačo, je mora telo najprej ogreti na svojo temperaturo in glih zaradi tega nas lahko res za trenutek prijetno ohladi, kmalo zatem pa imamo občutek, da nam je spet vroče. Se pravi, kaj smo naredili? Nič. Veliko bolje je poseči po prijetno ohlajeni pijači in jo pit večkrat po malem, kot pa naenkrat spit velik kozarc ledene vode. Ne da. Pa še en koristen nasvet. Ne čakajte res, da postanete ženi, ker je žena mred znak, da telesu tekočine že primankuje, zato imejte pri sebi stekliničko vode, še posebej, če ste na poti v službi ali pa na kakšnem izletu v hribe. Ne? Recimo z nami veseljaki gremo v hribe. In ker je poletje namenjeno uživanju, naj vas danes osvežita dobra družba, nasmeh in prijetno hlajena pijača. Vaše telo pa bo zagotovo hvaležno, mi bomo poskrbeli pa še za dobro glasbo. Zato so tukaj že ansambel Abuhi in za muziko. Kako pa

0: Ansambel Vihar in Zmogla sem oprostiti. Mi pa zmoremo pogledati nebo in pogledamo, kakšno stanje je trenutno na nebu. Ja, jasno bo danes, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo segale vse tja do 39 stopinj. No, jutri pa bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne pa od 32 do 38. Še vedno bo vroče, tako da ostanite v senčki in pa primerno se ohladite s kakšno prijetno ohlajeno pijačo. Lahko je to tlaško 0-0.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobar dan še na ceste in za volane in pa previdno prometna nesreča, vira promet na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na vozu Kranj, tam je nastal tudi že daljši zastoj. Zastoj pa še na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med Počivriščem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Zadobrovo. Stojite tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti cesti proti Brezovici in na cestah Bohinjska Bela Bled, Trdeste Bled in Šmarje Koper. Policijska kontrola je v Petnjancih pri gasilskem domu smer Murska Sobota. Če pa opazite še karkoli kje ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80-13, nič 2, tista prava. Pa srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je veseljak.
0: In jaka z veseljakom vam danes delam družbo vse tja do 2:00 popoldan in kmalo vas tudi povabim na eno zelo zanimivo zabavo na Kope. Roštiljada se seli malo više, zakaj pa ne, če se lahko imamo fajn tudi malo druge. Tako da fajn bo, povem vam kdaj, ostanite v moji družbi, še prej pa ansambel Ješ in Bele vrtnice Kradel sem zate. Se bo z nama.
4: Se spominjaš,
0: ajde.

0: Dragi veseljaki, imam eno vprašanje. Kaj naredi popolno poletno soboto? Dobra družba mogoče? Absolutno. Dišeči roštilj. Obvezno. Hladenši gorski zrak. Ja, še kako, ja. In glasbo, v kateri poje cela Slovenija. To pa je pika na i. Zato si rezervirate soboto 8. avgust, kjer se legendarna roštiljada sili na kope v sklopu KKŠ Summer Fešta. Pripravite se na vrhunsko kulinariko, pravo koroško vzdušje in večer, ki ga boste še verjente mi dolgo, dolgo pomnili. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo dobre volje poskrbeli Petar Grašo, Plavi orkestar in Čuki. Pa tudi tole pesem boste lahko na kopah slišali soboto 8. augusta.
1: Za praznike smo doma, vsako leto nerga, mi, moja mama.
0: Ja, in tam bodo nastopili še številni drugi. To je festival, kjer se srečajo v bistvu prijatelji, družine, ljubitelji dobre hrane in vsi, ki radi zapojo čist na ves glas. Če še razmišljate, je zdaj prav trenutek za odločitev. Vstopnice so na voljo, dobite pa jih na topevent.si na vseh prodajnih mestih Petrola. Pokličte prijatelje, sestavite svojo ekipo in se vidimo v soboto 8. augusta na kopah. Dober roštilj, odlična glasba in nepozabna zabava. Tam preprosto vi ne smete manjkati. Se vidimo 8. augusta na kopah.
2: Legendarna roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom.
3: Več na mana.eu.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom.
3: Več na mana.eu.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.000.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Ansambel Štrk in želim na veseljako. In kaj pa si vi želite na današnji dan? Če lahko ugibam, predvidevam, da eno senčko, hladno pijačo, dobro glasbo, no, vse to dobite na veseljako. Ostanite v naši družbi, fajn, bo še vse tja do 2 ure zjutraj. Ja, do takrat pa fantje vseh vetrov in žarek sreče, legendarna, ta, ki vedno zapaše v vseh cajtih. Vsi jo poznamo, vse generacije, tako da zapojmo skupaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V Kopru in na Jezerskem so v nedeljo izmerili nova rekorda. Na koprskem Markovcu se je živo srebro povzpelo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Dežurni meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Anže Medved pravi, da se vročinski val zdaj seli proti vzhodu države.
2: Glavnina tega vročega vala se počasi prestavlja nad vzhod Slovenije, tako da v prihodnjih dneh bi lahko tudi kje v notranjosti Slovenije izmerili čez 40 stopinj Celzija.
1: Saga okoli prevzema Addiko Bank se je končala. Nova Ljubljanska banka je morala v bitki priznati poraz avstrijski Raiffeisen Bank International oziroma RBI. NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. To so prevzeli delničarji, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko. V največji slovenski banki pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50% in eno delnico. V RBI so medtem potrdili, da so presegli prevzemni prag 55%. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 20,000 funtov goriva. Število primerov neplačanega goriva se je v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Iz Združenja prodajalcev bencina opozarjajo tudi na vedno večje pritiske in agresijo do delavcev, ki pa le opravljajo svoje delo in nimajo vpliva na ceno goriva. Ultramaratonka Sophie Woods je v 29 dneh pretekla 2000 kilometrov skozi 8 držav in postavila nov rekord na trasi Via Alpina, enem najtežjih vzdržljivostnih izzivov na svetu. Trasa poteka po celotni dolžini Alp in vključuje skupni vzpon, primerljiv z 12 vzponi na Mont Everest. Imejte lep preostanek dopoldneva tudi v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ošli.
5: Poglejmo še nebo, pa da vidimo, kakšno stanje bo danes. Brežice imamo 33 stopinj, Novo mesto so jih namerili 33, v Sevnici 32, ravno tako v Velenju. Vojnik in Celje 31 stopinj, ter Domžale in Slovengradec, Mengeš, Krško in pa Bled pa trenutno 30 stopinj. Bo pa danes še malo jasno, v trajnosti bo pihal jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature pa ne boste vreli v 33, pa kar do 39 stopin.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Dobar dan še na ceste in pa pozor, zaradi vozila je zaprt predor Karavanke v obe smeri na Gorenjski avtocesti, posledice prometne nesreče pa so že odstranili na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Kran. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabor Komando, potem na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani, med Počevriščem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda je tam okoli 30 minut, ter med Domžalami in Zadobrovo. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici od Cest proti Kozarjam in naprej po Primorske avtocesti proti Brezovici in pa še na cestah Šmari Koper, Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Radar ste opazili na cesti Celje Vojnik na koncu nadvoza, policijska kontrola pa v Petnjancih pri gasilskem domu smer Murska Sobota. Če pa vas na vaši poti še kaj zmoti ali pazite kakšno zastoj, oviro ali radar, pa nam to sporočite na brezplačno 0813-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Veseljakov, dober dan!
9: Z vami je veseljak.
5: Dve minuti imamo čez 11. uro, do poldan, jaka z veseljaka pa sem še vedno v vaši družbi, no s tabom se tja do 2. ura je popoldan. Jak malo pride poštar Lojz in danes bo govoril o nosečnicah. Ja, zdaj na to se pa jaz zdaj že malo spoznam, glede na to, da konec leta pričakujemo še enega veseljaka oziroma še enega firca. V glavnem, kmalo poštar Lojz, kaj ima z tem zapovedati, pa takoj po naslednjem Samuel Emir in se ujeti ne pustim. No, jaz sem pa se pustil ujeti in sem zelo vesel, da sem se pustil.

0: Doktor Lois ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lois.
1: Jozo Sorban, neki te matra, ki si cel zamišljen vidit.
2: Kaj, bo ali pa ne bo, jaz ne vajem, pa če bo, če ne, pa ne, pa kaj ću zdaj?
1: Čaki mal, tu je pa višja matematika tudi za mene.
2: Ma tle matematika najma prav nobene veze. Biologija je tle zatajila.
1: Ko te zdravje, matra.
2: Ma kašno zdravje, Lois, muja je djala denoseča.
1: O, ti mater, ne se hecat.
2: Lois, nega srat, pa sem ahtov.
1: Ja, čaki mal, ahtov, to ti je isto, ko v prometi.
2: Kako?
1: Ti furaš, ahtaš, sam drugi ne.
0: Poštar Lois vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Rosi-Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ribe in madrid.
1: Jo, veseljaki moji, veste, kaj je lepše od poležavanja na kauču? No, skoraj vse, zato bom za vas en res, res dober plan. V soboto 8. augusta gremo skupaj na kočo na Loki pod Raduho, kjer bo spet noro dobro, dobra, gremo v hribe žurka. In če mislite, da vas gor čaka sem klabasa pa razgled, no, pa se mečken mote. Na odru bodo poskrbeli za pravo veselico. Domen Kumer, Skater in ansambel

0: Ja, to pomeni, da bodo noge same plesale, tudi če boste rekli, da ste prišli samo na pohod. Pa še nekaj, za vas imamo pripravljeno še eno prav posebno nagradno igro. Zlatorogov Ruzak je spet na masno presenečeni in zato si pogledajte video na družbenih omrežjih, všečkajte objavo ali pa napišite komentar in že ste v igri za super nagrade. Lahko osvojite pasteto hribovsko malco, osvežilno pijačo, paket Laško 00 in Laško malto, pa še vstopnico za finale svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru. In ja, mogoče doma odnesete celo legendarni Zlatorogov Ruzak. Torej, obujte pohodne čevlje, napolnite dobro voljo in pripeljite s sabo še prijatelje. In pa se vidimo v soboto na Koči, na Loki pod Raduho. Obljubim, če boste prišli peš, bo pijača še bolj tekela. Če boste prišli na smejani, pa bo dan popoln. Gremo v hribe, ne?
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: To soboto gremo na Kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi Anaja Krajnc.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ansambel Dolenskih pet pravi, moje srce te je izbralo, jaz pa pravim, da je fajn danes ostati v senci, ker bodo temperature segale kar do 39 stopinj. No, jutri pa malo manj, ampak ne veliko manj, do 38 stopinj, tako da še bo vroče, no trenutne temperature pa v Brežicah 35, Žalec 34 stopinj, Celje, Velenje, Vojnik imamo 33 stopinj, v Mengšu in v Kršku so jih namerili 32, v Sivnici in Slovenjgradcu ter Ljubljani pa 31 in 30 v Bledu. V glavnem, vroče bo, vroče je, vroče bo še ostalo, ostanite v senci, hidrirajte se, mi pa bomo poskrbeli za dobro glasbo. Na cestah pa sledeče stoji pa takole. Predor Karavanke na Gorenjski avtocesti je ponovno odprt v obe smeri, previdno pa saj zaradi prometne nesreče opažate zaprto cesto Trenta Vršič. Zastoj pa po vaših besedah na Primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, potem na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamude je tam okoli 30 minut ter med Domžalami in Zadobrovo. Stojite še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa še na cestah Šmari Koper, Lucija Izola, Bohinjska Bela, Bled in Lesce, Bled. Radar se opazili na cesti Celje Vojnik na koncu nadvoza, če pa opazite še kaj kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je Veseljak.
0: Z vami sem Jaka z Veseljaka, dve minutki imamo čez... pol povdne, tako upam, da ste v senci, upam, da imate pržganga veseljaka, da se zabavate ob dobri glasbi, mi pa nadaljujemo že naprej z ansamblom Akordi in njihovo, ne boste verjeli, Akordi

0: Justin. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastajo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju Biostil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja Biostil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 80 88 88.
3: Tam je bila barka mala.
4: Veseljak.
1: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali Slimis bombone v boju s kilogrami?
2: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni Slimis povrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
1: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za Slimis bomboni.
5: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
2: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
1: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
2: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
1: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
2: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
1: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za slimi z bomboni?
2: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
1: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič!
0: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg ter uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi.
6: Za vas smo pripravili izjemno ponudbo. Ob nakupu 2-krat Slimis bombonov vam priznamo 10-odstotni popust, ob nakupu 3-krat Slimis bombonov pa kar 20-odstotni popust. To pa še ni vse. Ob nakupu vas čaka še darilo, knjižica s Slimis programom za hujšanje ter brezplačna poštnina. Pokličite na brezplačno telefonsko številko in izberite svoj paket.
0: Izkusite moč glukomanana, vašega skritega aduta za učinkovito hujšanje. Njegovi učinki so neverjetni. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil, ker je vaše zdravje njihova skrb.

0: Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: To je

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Tekom noči se obseg požara na Planji na Bovškem ni spremenil, stanje je četrti dan gašenja stabilno. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Z Gasilske zveze Bovec so sporočili, da je prisoten tudi helikopter Slovenske vojske. Po večtedenski preiskavi smrti 38-letne Škotinje Elizabeth Jane Ross so grške oblasti aretirale 26-letnega moškega, ki naj bi priznal, da je njeno truplo skril v kovček in ga odvrgal v zapuščeni stavbi v Atenah. Šlo naj bi za državljana Afganistana, partnerja ene od prijateljic pokojne, pri katerem so policisti med preiskavo njegovega doma zasegli repliko pištole in nož. Proti njemu so uvedli kazenski postopek zaradi suma naklepnega umora, ropa in kršitve zakonodaje o orožju. Iransko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da se Iran ZDA trenutno ne pogaja, potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Španija je država, ki jo rad obiskujem in v kateri rad tekmujem, zato menim, da je pravi čas za vrnitev. Je dejal prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar in potrdil nastop na zadnji letošnji tritedenski dirki v Elti. Dodal je, da je ekipa močna in da verjamejo, da bodo dosegli dobre rezultate. Naredite si lepo popoldne, mi bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Ja, vreme je pa takšno, tako da me dobro poslušte. Stanje je kar vroče. Ja, v glavnem, če ste od zunaj, verjetno ste opazili, da so temperature kar visoke. Lahko vam povem, da bodo danes segale tudi do 39 stopin, jutri do 38, tako da ostanite v senci, pijte hladno vodo, ne preveč hladno, primerno ohlajeno, pa vam bo fajn.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Dobar dan še na ceste, se stojo pažete na primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi pred predorom Dekani, potem na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počevriščem Tepanje in predorom Golo Rebro, zmuda je tam 30 minut, ter med Domžalami in Zadobrovo. Stojite še na gorenske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barje proti Kozarjem, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari in naprej po primorske avtocesti proti Brezovici in na cestah Šmari, Koper, Lucija, Izola, Bohinjska Bela, Bled in Lesce, Bled. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno pa srečno in strpno, če pa še kaj opazite, kje, nič 80-13, nič 2, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
8: Z vami je Veseljak.
6: In jaka z veseljaka sem še vedno v vaši družbi, 5 minut pa imamo čez poldne. Evo ga, taka lepa ura. Tako da upam, da ste v senci, kot sem že prej rekel, in da pijete hladno, primerno ohlajeno pijačo, ker sedaj prihaja glasbeni arhiv. Simon Golobič bo danes govoril o ansamblu Otavija Brajka in njihovi Navihana deklica. Ostanite še vi navihani z nami, ostanite v naši družbi, uživate v dobri glasbi, še predtem pa Fehtari in njihov Mlaj.
9: Da la zapel, al po, a kuk znamo.

0: Marjeta, vuč ugasne.
1: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
2: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes gremo proti obali, kjer se bomo prepustili zvokom ansambla Otavija Brajka. Polko, navihana deklica, katere nastanek sega v letu 1974, sta avtorsko ustvarila harmonikar in vodja ansambla Otavio Brajko in pesnik Ivan Malavašič. To Brajkovo uspešnico najdemo prvič posneto na albumu Smo pevci in goci, ki ga je leta 1974 založila beograjska založba RTB. Polko, navihana deklica, je desetletja navihano prepevala Nadja Bizjak, dolgoletna pevka ansambla Otavija Brajka. Ansamblu se je pridružila leta 1970, torej še v času, ko je ansambel Otavija Brajka pevsko krepil tudi moški vokalni sestav bratov Boštjančič iz okolice Ilirske Bistrice. Iz neposredne bližine, natančneje iz Jelšan pri Ilirski Bistrici, pa je po rodu prihajala tudi Nadja Bizjak, ki se je kasneje preselila v Izolo, saj je tam Brajkov ansambel imel sedež. Krati pa je službovala kot učiteljica razrednega pouka na eni izmed tamkajšnjih osnovnih šol. Zopet veste nekaj več. Čas je za glasbo. Dolgoletni člani ansambla Otavija Brajka so bili Otavio Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Benbič, ritem kitara, pevski duet pa sta desetletja tvorila Nadja Bizjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da teka. Odjuči. Telefon 70 551 200.
2: Pridruži se nam tudi ti.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: Četrtopirci so bili tole na veseljaku in njihova Mila. No, ne bo pa ne bo glih tako milo, kar se vsaj temperatur tiče, se bodo današnje najviše segle kar do 39 stopin. No, jutri zjutraj pa bo malo bolj hladno, od 14 do 20 bojo namerili na Primorskem okoli 22, najviše dnevne pa od 32 do 38 stopin Celzija.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dober dan še na cesti in pa previdno predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Mali vrh in Debelih rib in tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malnicam pred priključkom Rudnik. Zastoj opažate na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, potem na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamuda je tam okoli 30 minut, zastoj pa tudi med Domžalami za Dobrovo. Stojite še na Gorinjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra, na ljubljanski južni obvoznici od Barja, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa na cestah Šmari, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. En radar ste opazili v centru razdrtega, meri po vaših besedah bo obe smeri, če pa opazite še kakšnega ke, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Pa je tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je veseljak.
0: Z vami sem Jaka z Veseljaka, imamo pa minuto čez pol eno. Ostanite še naprej v naši družbi, saj vam malo pred eno povem tudi, kaj vse boste lahko spremljali nocoj na TV Veseljak Golica. Še pred tem pa pride mama Manka, še pred mamo Manko pa Zakapane in Boš v meni se življenje. Ena izmed njihovih najlepših, saj meni, sem tudi razmišljal, da bi jo imel na poročnem obredu, tako da Zakapane in Ljubica, če poslušate, vse čestitke za tole pesem, zelo lepa. Uživajte v poslušanju.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Govorila sem vam že, da je zima ta prav cajt za počitnice v toplih krajih. Veste, lepo je potovati z ladjo, sem z avionom, je pa hitrej. Ampak mene je mal strah leteti z avionom. Sem pa nekje prečitala, da po statistiki obstaja 37% verjetnost, da je v avionu bomba. Ne? In tudi zaradi tega me je strah leteti z avionom. Ne? Sem pa prečitala tudi tu, da je možnost, da sta na avionu dve bombe, skoraj zanemarljiva ta možnost. No in zdaj me ni več tako strah leteti z avionom, zato ker zmeraj grem na avion, sabo nesem eno bombo. Ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Expressom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovaci z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ja, vsi smo že pekli palačinke, vsi jih imamo radi, tako da še en razlog, da ne zmudite na nocojšnje oddaje. Ob 9:30 nadaljujemo z oddajo Ubrano po slovensko in Inspiritu je zasedba iz Štajerskega konca, ki bo današnji gost. V svoji okolici je poznano kot izjemno kvalitetna vokalna fantovska zasedba, svojo obranost pa bodo pokazali tudi v tokratni epizodi oddaje Ubrano po slovensko, ki bo kot pogovorni gost obogatil odličen nadpevec, zmagovalec šova Slovenija ima, Slovenija ima talent, Domen Kljun. Nadaljujemo ob 9. uri zvečer z Jasno in glasno. Prvič na novem odru, ponovitev oddaje, bo prav posebna, saj se bo to soboto prvič odvila na novem prenovljenem odru. Gost je nocojšnje oddaje pa Nuša Derinda, ansambl Svisci, pa seveda ne bodo manjkale tudi simpatične plesavke iz plesne skupine Hype, Alja in Katja in pa vedno posrečen gasilec Sašo. Vse to nocoj in še več samo na TV Veseljak Golica.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocu in ob šestih štartamo z oddajo Glasbeni pečat, ko bo Klavdijo Vinterpantner obiskala Euro Quintet. Ob osmih nadaljujemo z oddajo Slovenske kuharice.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Celjski policisti so v petek in v soboto obravnavali dva požara, za katera sumijo, da sta bila podtaknjena. V obeh primerih je šlo za požara v gozdu, oba v okolici Žalca, policisti zdaj zbirajo obvestila. Na družbenem omrežju Facebook so se konec tedna pojavili zapisi in ugibanja, da naj bi na območju Črne na Koroškem opazili šakala. Novica pa je med domačini hitro vzbudila pozornost. Za informacije smo se obrnili na lokalne lovce, ki pravijo, da niso seznanjeni s tem, da bi bil šakal trenutno prisoten na območju in da vsak pes še ni šakal. Več o novici si lahko preberete na svet24.si. Zahodno od grške prestolnice Atene se več 100 gasilcev še naprej bori proti obsežnim gozdnim požarom. Policija je medtem danes začela preiskavo vzroka nedeljskega trčenja dveh gasilskih helikopterjev, v katerem sta življenje izgubila dva člana posadke. Pariz od petka gosti Evropsko prvenstvo v plavanju in vodnih športih. Slovenija bo v bazenskem delu tekmovanja, ki bo na sporedu med 10. in 16. avgustom, zastopana z vsega četverico reprezentantov, ki se po besedah Urbana Korenjaka, predsednika Plavalne zveze Slovenije, bori s številno konkurenco. Pravi, da če želimo tekmovati na najvišji ravni, je treba poudariti tudi vrednost športnikov.
2: Plavanje je eden najbolj razširjenih in pa seveda najbolj konkurenčnih športov na svetu. Na najvišji ravni odločajo stotinke in za vsak nastop in vsako uvrstitev so potrebna leta trdega dela. Športniki, ki jih imamo danes tukaj, so vsi in se borijo za rezultate z več kot 10.000 plavalci. Ne?
1: Želimo vam lep ponedeljek tudi v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Lušno je tudi zaradi dobrih in prijetnih temperatur, mogoče na katerim so previsoke, na kateri pa uživajo od njih. Najviše današnje dnevne temperature vse tja do 39, jutri zjutraj se bodo povzpele med 14 do 20, zvečer pa tudi do 38. Temperature po Sloveniji pa trenutno Novo mesto, Domžale, Brežice, Mengeš 36, v Krškem, Ljubljani in pa Vojniku jih imamo 35, Celje, Žalec so jih namerili 34, v Velenju in Slovengradcu pa 33 stopinj Celzija.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Dobar dan še na ceste in pa previdno prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste. Zastoj pa na primorske avtocesti v obe smeri med Počebriščem Studenec in priključkom Unec. Stojite tudi na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljem in Počebriščem Tepanje ter med Domžalami za Dobrovo. Stojite še na gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke dolžini 1 kilometra, potem na ljubljanski južni obvoznici od Barja, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in še na cestah Šmari Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Radar ste opazili v Izlakah pri medijskih Toplicah, še en radar pa v centru Razdrtega, meri pa po vaših besedah v obe smeri. Če pa opazite še kaj, ki je 0813 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti!
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Veseljakov, dober dan!
11: Z vami je Veseljak.
7: In Jaka z Veseljaka še vedno v vaši družbi. 7 minut imamo čez 1 uro popoldan. Kmalu se spomnimo Marijane, naše srečne nagrajenke, tiste ta glavne v akciji, ki igra Veseljakova harmonika. Smo jo pa tudi poklicali, tako da kmalu slišite, kakšna je bila njena reakcija, ko je izvedela, da je prijela bon v vrednosti 500 evrov za BTC City. Vse to, takoj pa so iz Kvintetu in ti si zvezda mojih sanj.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: In to še kako drži, to potrjujete iz leto v leto tudi vi, ker lepo pridno ugibate naše lokacije, kje igra Veseljakova harmonika. Cel juli ste to pridno počeli skupaj z nami, se zabavili, mi pa smo vas prišli obiskati kar na dom, vam zaigrali kakšno pesem na našo harmoniko in pa podelili bogate nagrade. V glavnem, prišli smo do zaključka in prišli smo tudi do glavne nagrajenke Marijane, veseljakinje Marijane. Dajmo se spomniti, ko so danes zjutraj izvedli tudi žreb in kako se skupaj je to potekalo.
2: Izmed vseh, ki ste sodelovali v celem mesecu naše nagradne igre, bomo danes izžrebali nekoga, ki bo dobil darilni bon v vrednosti 500 evrov, ki ga bo zapravil tukaj v BTC Cityju. Je pa tukaj z mano tudi vodja korporativnega komuniciranja Anja Marjetič. En lep pozdrav in hvala lepa, ker tudi letos sodelujete, ste nas podprli pri tem našem res velikem in lepem projektu, ki igra Veseljakova harmonika.
3: Najlepša hvala. In še enkrat zelo ponosni smo, da lahko sodelujemo tudi letos v tej izjemni nagradni igri. Zelo veseli smo na vse odzive, ki smo jih tudi mi prejeli glede same nagradne igre in se že veselimo današnjega žrebanja. To je današnja nagrada, darilna kartica BTC City. Namreč BTC City je res več kot samo nakupovalno središče, saj na enem mestu združuje več kot 450 ponudnikov, več kot 70 kulinaričnih destinacij in še marsikaj drugega tudi na področju prostočasnih aktivnosti. In prejemnik darilne kartice bo lahko le to izkoristil med več kot 270 ponudniki tukaj v BTC City v Ljubljana ali Novo mesto ali Murska Sobota.
2: Anja bo pa tista, ki bo za vas imela srečno roko.
3: Pomembno nalogo imam danes.
2: Ja, res je. Jaz si ne bi upala, tako da Anja, izvolite, prosim, če malo premešate tukaj, če gledate stran, bom in preberete nagrajenca ali nagrajenko, ki se je prilepil na vašo roko.
3: Imamo.
2: Tadam, da slišimo.
3: In srečna nagrajenka in dobitnica darilne kartice BTC City je gospa Marijana Dobovičnik iz Nove Cerkve. Čestitamo!
1: Gospa Marijana, iskrene čestitke še v našem imenu. So pa Marijano tudi zjutraj poklicali, tako da dejmo si poslušati, kakšno je bilo to veselje.
4: Jo, hvala lepa! Super, bravo! Hvala lepa! To sem pa zelo vesela. Kupila si bom eno lepo oblekco. Bom lepa. Pa še kaj druga zdrave. Pa mogoče še možno na srajco, da bo lep. Hvala BTC-ju, pa hvala vam. Les. Zelo sem vesela. Prvič sem dobila nagrado. To pa res ne moram reči.
1: Ja, gospa Marijana, še enkrat iskrene čestitke in pa lepo nabavljajte in zapravljajte tale vaš bon in verjamemo, da vam bo prišel še kako prav.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Veseljaki, da si nekaj priznati. Poletje je čist prekratko, da bi sobote preživeli doma. No, če že kam, potem morate iti tja, kjer diši po odličnem roštilju, kjer glasba igra v živo in kjer se dobro bolje naleze hitreje kot sončne opekline. No, prav zato pa vas vabim na Kope, kjer bo v soboto 8. augusta prava poletna poslastica. Legendarna roštiljada letos prihaja na KKŠ Summer Fest in obljublja vse, kar potrebujete za odličen dan. Se pravi, vrhunske vkuse žara, sproščeno vzdušje in koncerti, ki bodo poskrbeli, da boste prepevali še na poti domov. Na odru vas čakajo, pazite to zdaj, Petar Grašo, Plavi orkestar, naši Čuki, Firci pridemo tudi okoli pogledati in še kup odličnih glasbenikov. Skratka, od romantike do prave žurerske energije, no prav za vsako gost se bo nekaj našlo, jaz sem v to prepričan. Edino vprašanje je še, s kom boste prišli? No, prav zato pa hitro pokličite svojo ekipo, rezervirate soboto in si pravočasno zagotovite vstopnice. Na voljo so že na topeven.si in na vseh prodajnih mestih Petrola. Torej, idemo obnoviti, se vidimo 8. augusta na Kopah, dobra družba, poln krožnik, odlična glasba in spomini, ki bodo trajali precej dlje kot poletje.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: poglejmo še kakšno vreme. Bo danes vroče je in vroče bo ostalo. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle vse tja do 39, jutri zjutraj od 14 do 20. Čez dan pa seveda tudi visoke temperature vse tja do 38 stopinj Celzija. Dobro dan še na ceste. Danes previdno in počasi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta v Ljubljani na Zaloški pri Zgornjem Kašlju. Zastoj pa na Primorski avtocesti v obe smeri med Počevriščem Studenec in priključkom Unec, na več mestih Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljem in Počevriščem Tepanje ter med Šentjakobom in za Dobrovo. Radar pravite, da vas meri v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Če pa opazite še kar koli kelves na vaše poti, kaj zmoti, nič 80-13, nič dve, srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Veseljakov, dober dan!
0: Jaka, z veseljaka sem še vedno v vaši družbi. Upam, da se na ta vroč dan zadržujete kaj v senčki, pijete kakšno lepo ohlajeno pijačo, tudi Laško 00 je seveda odlična izbira in pa seveda poslušate veseljaka in ostajate v naši dobri družbi. Mi gremo naprej, gremo z dobro voljo, kmalo predajam štafeto židanem popodnevu, še pred tem pa Maraja in pa Si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Maj Vrhovec, moja Dolenska.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom.
3: Več na mana.eu.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

In z vami sem bil danes Jaka z veseljaka. Evo, počasi se posajalimo od vaše družbe. Pošiljam pa k vama Ajdo in Laura, ki bo sta danes z vami vse od 2 do 6.

Ja, kdo je ta lepotica in še marsikaj o novi pesmi in pa o drugih stvarih, pa seveda danes z vami Lovro in Ajdo, tako da ostanete še v naši družbi. Jaz pa se posavljam, lepo smejte, veliko se smejte, ostanite v senci in pa kaj hladnega popite. Čau, bav, mjau.

0: nikoli prestati. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V torek nas čaka pocenitev bencina in podražitev dizla, cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa. Liter kurilnega olja se bo prav tako podražil za 5,8 centa. V ukrajinskih napadih na rusko letovišče na obali Črnega morja in zasedeni polotok Krim, ki sta oba priljubljeni poletni turistični destinaciji med Rusi, je med napadi umrlo najmanj 7 ljudi, ranjenih je več kot 10. V zadnjih mesecih je Kijev občutno okrepil napade na Rusijo, vključno s cilji globoko v njeni notranjosti. Ženska, ki je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, je v ljubezenski prevari izgubila nekaj več kot 27 tisoč evrov. Moški, ki se je predstavljal kot inženir na turški ladji, jo je prepričal, da mu je denar nakazala v več transakcijah, nato pa prekinil stike z njo, so sporočili celjski policisti. Žrtve pozivajo, naj jih ne bo sram in naj takoj, ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo vsak stik z njim, shranijo vsa pisna sporočila in zadevo prijavijo policiji. Na evropskem prvenstvu v plavanju in vodnih športih, ki ga bo od petka gostil Pariz, bo Slovenijo v bazenskem delu zastopala četverica reprezentantov. Prvo ime ekipe bo finalistka olimpijskih iger leta 2024 Neža Klančar, ki pa pred odhodom ne želi napovedovati odličja.
2: Cilj je definitivno finale. Karkoli več si ne želim napovedovati, ker se mi zdi, da to moram biti pa res sproščena, uživati, zadovoljna, vesela, da lahko odplavam ta svoj perfektni nastop in da se izide tako še za nekaj več.
1: Želimo vam lepo popoldne, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
5: Obrata mala, vista pa sebe.
0: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos Agency.
8: Pred nami še en zelo vroč dan. Dnevne temperature danes znova lokalno blizu 40 stopinj Celzija, načeloma brez padavin, z izjemo kakšne vročinske nevihte, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Nekako v tem vremenskem stilu, dragi moji, vse tja do začetka vikenda. Ja, kot že rečeno, posamezne nevihte niso izključene, bolj pogoste padavine pa pričakujemo, predvsem v noči iz petka na soboto in takrat bodo seboj prinesli tudi tako želeno ohladitev, vsaj za okoli 5 stopinj Celzija.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Če na slovenske ceste poglejmo, pozor, pozor, štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Golim rebrom proti Mariboru, tam nastaja zastoj, voz pa je možen med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlu, mal pred Pumpo. Pa na primorski avtocesti se je prometna nesreča zgodila pri Ravbr komandi proti Ljubljani, tam je zaprt desni vozni pas v delovni zapori, nastaja tam tudi seveda zastoj. Poviro imamo pa še na štajerski avtocesti, kjer je promet oviran pred priključkom Maribor Sever proti Celju. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrco Jug in Golim rebrom proti Prestolanci, pa med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru, ter na ljubljanski obvoznici od Kosej Simbarja mimo Kozari proti Brezovici. zastoj tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, ter med Duncem in Postojno proti Kopru, ter med Postojno in Rabr komando proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom proti Izoli, pa na cestah Lace Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Ljubljana Brezovca. Če opaste še kakšno posebnost, kje nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno ter mirno, že tri hude prometne nesreče so se danes zgodile, ne rab se zgoditi še ena.
11: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
11: Z Ajdo in Lovrom.
10: Ja, tako je, no, teden je pred nami. In očitno se ta prvi avgustovski teden pozna tudi pri ansamblih, ne? Mm-hmm. Ker če smo v juniju imeli vsak dan vsaj enega gosta, bomo ta teden imeli samo dvoje gosta. Zgleda so tudi ansambli malo dopusto zelo z izjemo. Ansambla Gregore Kobala, ki v židan popoldan pride v četrtek, in pa ansambla Direkt, ki k nama pride od danes, malo po četrti.

0: Oglasijo mal po 16 in nam seveda povejo vse o videospotu, tudi ne na našem tako imenovanem kviskotuju, jih bova mal preizkusila, hitrih 6, ne, tako da mogoče so že mačke živčne zdele na poti do nas in prav imajo, sicer pa kaj naj povem, direktovci od A do Ž, malo po 16 na Veseljako.
1: Tako, skleni bomo tudi na najvišji roštiljadi v Sloveniji na Kopa, kjer se dobimo to soboto, če še nimate svojih kart, dejte skočit, kje jih pa dobite, kdaj se začne večer žurka in kdo se nas bo zabavil pa en pikič po tretji uri.
0: Loro, pa da nova slučajno pozabila. Danes je treba tudi mal v hribe po kondicijo, ker bomo to soboto znova skupaj osvajali vrhove, pa ne smemo pozabiti tudi na naš oktobrski koncert Veseljakovih 30. Skratka, odgovor na vsa vprašanja glede teh dogodkov pa združuje topevent.si, pa še odgovor na to, kdo gre z nami v hribe.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, takole, draga družba, v bistvu hribovski sobotni načrt je zelo enostaven, ampak dajmo ga za vsak slučaj še enkrat ponoviti.
2: No, kak pa bi bil hribovski načrt? Da se ga napijemo, predtem gremo gor ali pol po poti dol?
1: Lej, tukaj te bom zdaj lepo ustavila in bom rekla, lepo po vrsta kukusto hiše v Trst.
2: Tako.
1: Lejte, prvo je treba avto lepo pustiti v dolini, izgovore pa doma.
2: Na dobro, no, 8. augusta gremo torej brez izgovorov skupaj proti Koči na Loki pod Raduho, kjer nas med 9:30 in 14 uro čaka že kar ta pec dogodek letošnje akcije Gremo v hribe.
1: Ja, tako je. Pravzaprav nas potem do konca loči samo še eden in zelo pomembno je, da torej dobimo tale žik v naši knjižici. Mogoče za koga motivacija tudi to, da prvih 250 pohodnikov čaka posebna osvežitev z Laškim 0-0. Pa seveda naše druženje bomo že tradicionalno začeli slovensko himno, tako kot se spodobi. Ponosno bomo stali in solzami v očeh gledali v točko pred nas, no ali pa v Anejo Kranc, ki bo seveda tokrat zadolžena za to, da zapoje to našo lepo slovensko himno.
2: Ja, nastopali bodo pa na odru poleg Anejo Kranc, ki bo seveda odpela himno tudi Domen Kumer.
3: Mama, hočem polko nazaj, da bo tako, kot bilo je nekdaj.
2: Pa skatera bo ta zraven, pa ansambel Stil.

0: In seveda bomo z vami tudi veseljaki, ki ne spustimo benga hribovskega druženja. Vsekakor pa prisegamo tudi na to, da se je pred vsakim usponom treba zelo dobro ogreti. Tako da mi smo s pripravom začeli že z zlatorogovim ruzakom presenečanja, ki ga že malo poznamo.
1: Čakaj, da se še malo nasekne. Mislim, lejte, mi to ogrevanje res vzamemo tako, kukor se zagre, tako da na naših družbenih omrežjih sam poišče tale video, kjer se je pakiranje tega ruzaka lotila Aneja Kranc, ja, točno tista, ki bo tudi pela himno v soboto. Preverite torej, kaj vse je zložila noter, objavo všečkajte in komentirajte, to se vam splača narediti, zato ker boste lahko dobili darilni paket, v katerem boste našli hribovsko malco, osvežilno pijačo, Laško 00, Laško Malt, opala, pa še vstopnico za finale svetovnega pokala v športnem plezanju, ki se bo odvil v Kopru. Prav je, da bo noč eno presenečenje, ki pa naj zaenkrat ostane presenečenje.
0: Tako, med vsemi sodelujočimi iz tega tedna naša akcija Veseljaka Ruzak bomo pa seveda nekoga na konč rebel, ki ga bo tudi prejel, tako da bute gojzerje in se vidimo v Loki pod Radoho to soboto. Gremo ribe
2: prav vsi. To soboto gremo na kočo na Loki pod Radoho. Z vami bom pela in plesala čist do konca, tudi

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: To ni navadna pica, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: To je mes.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakan. Lepo pozdravljam pa drage Lidije. Kajti Lidija je bila svetopisemska žena, svetnica, katero ime je danes na koledarju in je bila prva kristjanka, ki jo je veliki misionar apostol Pavel krstil na evropskih tleh. To se je zgodilo okoli leta 52, ko je med svojim drugim misijonskim popotovanjem prišel v mesto Filipi, rimsko kolonijo v severovzhodnem delu Makedonije, naseljeno v glavnem z upokojenimi vojaki rimske vojske. Bila je trgovka škrlatom in zato so jo za svojo zavetnico vzeli barbari, torej so že v tistem času bile tudi podjetne žene, samostojne in uspešne. Zato naj bo sveta Lidija priprošnica in zgled vsem ženam na vodilnih mestih. Drage Lidije, vse najboljše za god in obilo Božjega blagoslova.
0: Godovnike na veseljaku priprošnica.

0: Ja, pijan od sreče. Nejc Kastelic nas je pripeljal do paketa informacij. Minutka je čez pol tretjo in danes še en zelo vroč dan. Kot že prej omenjeno, dnevne temperature lokalno ponekod v Beli krajini in na Goriškem tudi blizu 40. O kakšni bolj konkretni ohladitvi bomo lahko razmišljali očitno šele septembra, čeprav no, tudi že konec tega tedna bo za odtenek hladneje. Dnevne temperature se bodo zaradi padavin spustile za okoli 5 stopinj Celzija, tako da bomo lahko vsaj za kratek čas znova zadihali z bolj polnimi pljuči.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Če na slovenske ceste pogledamo, štajerska avtocesta je še vedno zaradi prometne nesreče zaprta pred Golim rebrom v smeri Maribora, tam je nastal zastoj, za osebna vozila pa je voz možen, ravno kar lahko popravim to informacijo, štajerska avtocesta je pred predorom Golo rebro proti Mariboru ponovno odprta, posledice prometne nesreče so namreč omaknili, ostaja pa še vedno zastoj od počivališča Zima. Še ena prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na Zaloški cesti, ta je zaprta pri zgornjem Kašlu. Ovire pa imamo še na štajerski avtocesti pred priključkom Maribor sever proti Celju, pa na dolenski avtocesti pred Novim mestom zahod proti Obrežju, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim rebrom, pa med Domžalami in Snebarjami proti Ljubljani ter med Ramljami in Bletovarjem proti Mariboru. Zastoji so tudi na ljubljanski voznici od Kosesimbarja mimo Kozari proti Brezovci, pa na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Rabor komando proti Ljubljani. Zastoji so še na cesti Škofije Koper med Bertoki in priključkom Koper center proti Izoli ter na cestah Lasce Bled, Šmarje Koper, Lucija Streljan in Ljubljana Brezovica. Srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: 4 minutke so čez pol tretjo. Dobar dan, draga družba. Ravno z Lovrotom ugotavljava, da smo v bistvu danes z vami na prvi avgustovski ponedeljek leta 2026.
2: Tako, bravo. Zdaj smo lahko še en pikič bolj depresivni, ker vemo, da se september pa jesen bližata. Ampak vsaj še cel avgust imamo, ne?
0: Ampak veš kaj, dragi Lovro, glede na to, da mi letos v oktobru pričakujemo veliko praznovanje naše 30. obletnice, mislim, da se vendarle bomo letos nekoliko lažje poslovili od poletnih mesecev.
2: Se imamo vsaj česa veseliti, imaš prav.
0: Če smo pa že ravno po avgusto, ne pa ne omenam, ne, stari ljudje radi to slišijo, ker včasih se, ja, tudi jaz, ja, seveda.
2: Seveda,
0: ne. Ja, ne. Sme
2: ne, sem slišil tudi povejo, radi stari ljudje to.
0: No, potem bom pa vprašala ta mlad človek, ti veš, kako se je v času avgusto rekel, tako v stari slovenščini, hm?
2: Ne vem.
0: Preračunava, veliki srpan. Aha. Zakaj?
2: Mislim, da so srpali.
0: Ti si mislil, da je supal?
2: A ja, ne, ni to.
0: Ne, srpal pa so, ja.
2: Ker travo?
0: Travo, res je, to je čas velike košnje, žetve in zdaj, če rečemo, ne, julij je torej mali srpan, avgust pa veliki srpan, ker to predstavlja tudi vrhunec poljodelskih del, spravila pridelkov no. In ekola. Zdaj vemo, ali pa smo mogoče malo osvežili spomin, zato ker je lepo, ne, da človek širi svoje znanje. Se strinjaš,
2: Tovrek? Res je, širiti znanje definitivno ni greh, Anjo Belinjo poslo spraviti pa je.

0: ker ste vi tako želeli.
1: Naravnost iz razbor na Dolenskem.
0: Govorila sem vam že, da je zima, da prav cajt za počitnice v toplih krajih. Veste, lepo je potovati z ladjo, sem zavijuva, nam je pa hitrej. Ampak mene je mal strah leteti z avionom. Sem pa nekje prečitala, da po statistiki obstaja 37% verjetnost, da je v avionu bomba. Ne? In tudi zaradi tega me je strah leteti z avionom. Ne? Sem pa prečitala tudi tu, da je možnost, da sta na avionu dve bombe, skoraj zanemarljiva ta možnost. No in zdaj me ni več tako strah leteti z avionom, zato ker zmeraj grem na avion, sabo nesem eno bombo, ja?
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Expressom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovaci z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Tudi nocoj.
1: Tako je, ob 18. uri oddaja, kjer bomo dobili še en tak pomemben glasbeni pečat slovenske glasbe s pomočjo naše Klaudije Winder Pantner. Obiskala bo tokrat Eurokvintet, sicer zasedbo, ki ne deluje več, pa vendarle je ustvarila nekaj nepozabnih slovenskih uspešnic.
2: Tako, pol osmih bomo seveda s prvimi pajkicami veseljaka zopet šli na potep, namreč našo Leo Medaral, pol ob 20. uri pa vsi lačni. Ne preveč gledati, ker boste še bolj lačni slovenski kuharce z mojo babki Marijano, ki bo pripravila več njih različnih palačink.
1: Vidim, da sta šla vidi tako v eno tako časovno kapsulo in se spet preselila v tiš čas, ko je bil Lovro še Lovriček.
2: Jaz sem takrat, jaz nisem več pomagal, takrat sem jim bolj po živci skakal, tako da prosti babi.
1: Ti, ampak palačinke sta tudi že takrat vse pojedel, od prve
2: do
1: ta zadnje.
2: To pa sem.
1: Ob pol devetih zvečer bomo še malo zapeli ubrano po slovensko v družbi Nejca Drobniča in zasedbe Inspirito, štajerskih koncov prihajajo, pogovor pa bo potekal z Domnom Kljunom, torej z Nejcevim, bom rekla, sovaščanom in verjamem, da bo to še ena oddaja polna zabave in predvsem dobre, stare slovenske glasbe.
2: Ob 21. uri pa še ponovito oddaja z Jasno in glasno, ki se je takrat prvič preselila na nov odr. Tako da veliko se bo dogajal, tudi jaz sem šel na teren pri Jasni, tako da pogledajte si vse danes večer na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V bližini slovenske meje na Tržaškem Krasu je zjutraj znova izbruhnil požar. Ogenj se je približal naselju in domu za starejše, v katerem je 112 stanovalcev, zato so pristojne službe v visoki pripravljenosti. V domu je že pripravljen evakuacijski načrt, a za zdaj takšen ukrep ni bil potreben. Požar ostaja pod nadzorom, vendar še ni dokončno pogašen. Dobre novice za bencinarje, slabe za dizlaše. Liter dizla se bo jutri podražil za 5,4 centa, za 5,8 centa pa liter kurilnega olja. Liter bencina se bo pocenil za 2 centa. V zavetišču Ljubljana je trenutno oskrbljenih 150 mačk in 35 psov, pri čemer opozarjajo, da je veliko število mačk predvsem posledica nesterilizacije. Ob tem lastnike pozivajo k odgovornemu ravnanju za preprečevanje neželenih legel ter zmanjšanje števila zapuščenih živali, ki končajo v zavetiščih. Sicer za svoje varovance lepo poskrbijo, vodja zavetišča Ulja Ivanovič pravi, da imajo na voljo celo hlajenje.
2: Kar se tiče psov, probamo zagotoviti glavno oskrbo v dopoldanskem času, ko je hladneje. Je pa res, da imajo naše živali tudi v objektih talno hlajenje, tako da se lahko tudi v boksih hladijo. Za mačke, a ne mački, so pa zdajle, smo na vrhuncu sezone. Je okoli 150 mačkov, to je pa vse posledica pač neodgovornega lastništva, še posebej, ker pač ljudje svojih mačk ne sterilizirajo oziroma ne kastrirajo.
1: Slovenija bo imela v bazenskem delu evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. Njihov selektor Tomaž Torkar ostaja pozitiven, pravi, da je želja majhne slovenske odprave finale.
3: Za letošnje evropsko prvenstvo so se kvalificiralo 5 plavalcev, 4 vidite tlele, to so Sašo Boškan, Neža Klančar, Tina Čelik in pa Primož Šenica Poletič. Katja Fajn je zaradi bolezni tekmovanje odpovedala, tako da ostajajo 4, ki gredo na tekmovanje.
1: Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Pogled proti nebu, danes precej enoznačen, eni bi rekli tudi mogoče dolgočasen, posod je namreč sončno in jasno. Če pogledamo še malo konkretne temperature v tem trenutku, 33 na Bledu, 34 v Slovengradcu, 36 stopinj v Sevnici Velenju, 37 pa Vojnik, Krško, Ljubljana, Brežice, Celje, Žalec, v Mengšu že vročih 38, prav toliko tudi v Domžalah in Novem mestu, blizu 40 pa so se temperature povzpele na Goriškem in Belokranjskem koncu. Kakšna bolj konkretna osvežitev bo prišla šele, bomo rekli, v drugi polovici avgusta, nekoliko manjša pa konec tega tedna. Iz petka na soboto prihajajo bolj obilne padavine, ki nam bodo ozračje ohladile za okoli 5 stopinj.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Štajerska avtocesta pred predorom Golo Rebro proti Mariboru ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so tam umaknili, ostaja pa še vedno zastoj, ki sega do počivališča Zima. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh proti Novemu mestu, tam je še vedno zaprt prehitevalni pas. V Ljubljani se je zgodila prometna nesreča na Zaloški cesti, ta je zaprta pri Zgornjem Kašlu. Na Dolenjski avtocesti imamo oviro pred Novim mestom zahod proti Obrežju, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom, pa med Domžalami in Sneberjami, med Ramljami in Pretovarjem proti Mariboru ter na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovci. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Zastoj imamo še na cesti Škofije Koper med Brtoki in Centrom proti Izoli ter na cestah Ljubljana-Vič, Brezovica ter na cesti Lsce-Bled. Srečno, varno in strpno, kamorkol vas vaša pot že pelje.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lovrom.
4: Dobar dan, draga družba. Šestih je čez 15. Čakamo našega dragega arhivarja.
6: Tako.
4: Našega Simona Golobiča.
6: Tako.
4: Ki bo danes iz arhiva potegnil en tak star primorski ansambl.
6: Res je, navihano deklico bomo slišali ansambla Otavija Brajka, še prej pa slišimo tizga, ki zelo rad srajčko odpre, sploh v vročih dneh. Žan Serčič in vse bilo je prav.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes gremo proti obali, kjer se bomo prepustili zvokom ansambla Otavija Brajka. Polko, navihana deklica, katere nastanek sega v letu 1974, sta avtorsko ustvarila harmonikar in vodja ansambla Otavio Brajko in pesnik Ivan Malavašič. To Brajkovo uspešnico najdemo prvič posneto na albumu Smo pevci in goci, ki ga je leta 1974 založila beograjska založba RTB. Polko, navihana deklica, je desetletja navihano prepevala Nadja Bizjak, dolgoletna pevka ansambla Otavija Brajka. Ansamblu se je pridružila leta 1970, torej še v času, ko je ansambel Otavija Brajka pevsko krepil tudi moški vokalni sestav bratov Boštjančič iz okolice Ilirske Bistrice. Iz neposredne bližine, natančneje iz Jelšan pri Ilirski Bistrici, pa je po rodu prihajala tudi Nadja Bizjak, ki se je kasneje preselila v Izolo, saj je tam Brajko ansambel imel sedež. Krati pa je službovala kot učiteljica razrednega pouka na eni iz tamkajšnjih osnovnih šol. Zopet veste nekaj več. Čas je za glasbo. Dolgoletni člani ansambla Otavija Brajka so bili Otavio Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Benbič, ritem kitara, pevski duet pa sta desetletja tvorila Nadja Bizjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Saška, pravda je sama doma, oziroma zdaj nisem čist razumela, je bila, zdaj pa ni več. V glavnem kakorkoli, stiskanje in mečkanje v teh dneh pač ni najbolj priljubljena disciplina, seveda zaradi visokih temperatur, ki so marsikje po Sloveniji v preteklih dneh dosegle tudi rekordno vrednost in tudi do konca tega tedna še pričakujemo dnevne temperature tudi do 40 stopinj Celzija. Manjša ohladitev potem prihaja iz petka na soboto, torej v petek se bodo pogosto pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo naše ozračje ohladile za do okoli 5-6 stopinj Celzija, seveda pa še vedno velja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da previdno z ognjem v naravi.
1: Dobro dan še na Slovenske ceste, še vedno zaradi prometne nesreče zaprta Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašu, na Dolenjski avtocesti pa še vedno vira na cesti, pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, zastoj pa na južni ljubljanski voznici proti Primorski in proti Šmarju Sapu, na Primorski avtocesti od pravzaprav Postojne pa vse proti Ljubljani, na posameznih odsekih pa seveda med Uncem in Postojno v obe smeri, nekaj zastojev imamo še na Primorski hitri oziroma na morski hitri cesti proti Kopru. Ostalih posebnosti pa zaenkrat ne poročate, če opaste kakšno kep. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lauro.
0: Kmalu se nama, oziroma se nam pridruži tudi poštar Lojz, ki bo danes govoril o naraščaju. Še prej pa je na lepo zaljubljena. Tale ja. Pesem je nastala prav med njuno poroko.
1: Luka Basi in Nastja Basi s tabo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
1: Jaza, Sorban, neki te matra, ki si cel zamišljen vidite.
2: Kaj, bo ali pa ne bo, jaz ne vajem, pa če bo, če ne, pa ne, pa kaj ću zdaj?
1: Čaki mal, tu je pa višja matematika tudi za mene.
2: Ma tle matematika najma prav nobene veze. Biologija je tle izotajila.
1: Ko te zdravje, matra?
2: Ma kašno zdravje, Lojz, muja je djala den osjeća.
1: O, ti mater, ne se hecat.
2: Lojz, ne ga srat, ali pa sem ahtov.
1: Ja, čaki mal, ahtov, to ti je isto ko v prometi.
2: Kako?
1: Ti furaš, ahtaš, sam drugi ne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom.
7: Več na mana.eu.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
12: Avtominosvetek.si.
13: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: 4 tedni, na stotine kilometrov, 60 nagrajencev in več kot 3000 poslanih SMS sporočil za našo akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika.
2: Veseljakova harmonika je zašpilala v 60 različnih krajih in mi smo podelili 60 Veseljakovih poletnih paketov, zato še enkrat hvala vsem pokroviteljem akcije, Summit Auto za njihove lužne avto in seveda vam veseljakine in veseljaki, ki ste tako vneto sodelovali v naši poletni akciji.
1: No, zdaj seveda smo po vseh teh nagradah in po celem mesecu terenske akcije dolžni izpolniti tudi našo prvo obljubo, ki smo jo dali torej 1. julija in sicer to je še ta naša glavna nagrada, ki smo jo danes podelili med vas, dragi veseljaki in veseljakinje. Izbrali pa smo našo nagrajenko oziroma nagrajenca med vsemi tistimi, ki ste nam poslali SMS poročilo.
3: Izmed vseh, ki ste sodelovali v celem mesecu naše nagradne igre, bomo danes izžrebali nekoga, ki bo dobil darilni bon v vrednosti 500 evrov, ki ga bo zapravil tukaj v BTC City. Je pa tukaj z mano tudi vodja korporativnega komuniciranja Anja Marjetič. En lep pozdrav in hvala lepa, ker tudi letos sodelujete, ste nas podprli pri tem našem res velikem in lepem projektu, ki je igra Veseljakova harmonika.
4: Najlepša hvala in še enkrat zelo ponosni smo, da lahko sodelujemo tudi letos v tej izjemni nagradni igri. Zelo veseli smo na vse odzive, ki smo jih tudi mi prejeli glede same nagradne igre in se že veselimo današnjega žrebanja. To je današnja nagrada, darilna kartica BTC City. Namreč BTC City je res več kot samo nakupovalno središče, saj na enem mestu združuje več kot 450 ponudnikov, več kot 70 kulinaričnih destinacij in še marsikaj drugega tudi na področju prostočasnih aktivnosti. In prejemnik darilne kartice bo lahko le to izkoristil med več kot 270 ponudniki tukaj v BTC City v Ljubljana ali Novo mesto ali Murska Sobota.
3: Anja bo pa tista, ki bo za vas imela srečno roko.
4: Pomembno nalogo imam danes.
3: Ja, res je. Jaz si ne bi upala, tako da Anja, izvolite, prosim, če malo premešate tukaj, če gledate stran
4: bom
3: in preberete nagrajenca ali nagrajenko, ki se je prilepil na vašo roko.
4: Imamo.
3: Tadam, da slišimo.
4: In srečna nagrajenka in dobitnica darilne kartice BTC City je gospa Marjana Dobovičnik iz Nove Cerkve. Čestitamo.
0: Vroče poletje. In

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Vrata mala, nista pa sele.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: tretji vročinski val letošnjega poletja traja že skoraj 10 dni in očitno se bodo visoke temperature z nami zadrževale še vse tja do začetka vikenda. Ja, tudi v tem trenutku v večjem delu države krepko nad 35 stopinj Celzija, no tisto ta najhujšo vročino pa pričakujemo v sredo in četrtek, ko bo ponekod tudi v notranjosti Slovenije do 40 stopinj Celzija. Za kratek čas si bomo od teh ta najvišjih temperatur odahnili v petek in soboto, kajti padavine v obliki krajevnih ploh in neviht bodo za okoli 5-6 stopinj ohladile naše ozračje. Potem pa, ja, spet od začetka, torej vročina bo kmalo nazaj.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Če na ceste pogledamo, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Brezovco proti Kopru, tam je zaprt vozni pas, še ena prometna nesreča, pa še vedno promet ovira v Ljubljani na Zaloški, ta cesta je namreč zaprta pri Zgornjem Kašlu. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom ter med Zimo in Pretovarjem, pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Vrhniki, pa potem na južni ljubljanski obvoznici prav tako od priključka Ljubljana center proti Šmarju Sapu, na vzhodni ljubljanski obvoznici vse od Zadobrove pa do Domžal, pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses oziroma od Podotika prav tako proti Dragomerju. Na primorski avtocesti so zastoji še med Uncem in Postojno, ostalih posebnosti pa zaenkrat ne poročate, če opaste kakšno kje, nič 80, 13, nič 20, sicer pa srečno, varno in strpno pot.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lauro.
2: Andraž Štenberger, Lejc Frank, Jon An Herlič, Matej Križman, Martin Rojc in Gianni Dani. Zdaj, če vam vsa ta imena posebej povemo, ne, vam verjetno nič ne klikne, če pa vsa imena skup povemo, pol dobimo pa šest majstrov, kar lahko pomeni sam eno. Ali imajo premalo fuzbol ekipo, ali so pa ansambl.

malo v naši družbi in če so njihove danke pa finke dosegle ušesa slehernega Slovenca v minuti pa pol, potem lahko rečemo, ne, da imajo zdaj kar take velike čevle za zafilat, ampak več kot 40 cm pa ne, ker punce ponavad nimamo toliko velikih nog.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
0: Veselja.
5: Samo domače. Samo najboljše.

0: Ime za zajto nisa več sama. Primorci, Andraš, Nejc, Jon, Matej, Martin in Džani so ansambel Direkt, ki so sicer špilali že prej, pa so se pod imenom ansambel Direkt prvič pojavili 5 let nazaj. Fanta, lepo pozdravljena.
1: Živjo,
2: lepo vajo je spet videti v naši družbi. Mogoče za koga, ki se zdaj le sprašuje, ne, kdo točno so že te fanti, neki so mi znani. Ne povemo, ne, da v bistvu ansambel Direkt imel zelo tako zanimivo potrsti. Zdaj, čist na začetku ste bili trio, pa vas je bilo 5, zdaj vas je pa že 6.
1: Tako je.
2: Da, mogoče sam, če malo poveste, kaj se je v tem času za ansambel spremenilo, mislim, razen števila članov, seveda.
1: Ja, v bistvu spremenilo se, ljubezen do glasbe se ni spremenila, mogoče malo način razmišljanja in v bistvu, da smo ugotovili, kaj mi radi delamo, kako glasbo radi igramo in kaj ustvarjamo. Ker na začetku seveda za glasbenik začne pa proba tisto, eno stvar pa vidi, naprimer od enega ansambla, aha, tu delajo, mogoče je tu dobro,
2: ja.
1: Pa nekako skozi leta ugotoviš, kaj tebi paše in dobiš to neko svojo dušo, ker probaš nekako naprej porivati.
0: Lepo sto povedal, zrasli ste torej. Zrasli
1: ja,
0: ste. Zdaj po začaranem pogledu, Ladulči Viti Dankah in Vinkah je na vrsti vaša ta najnovejša lepotica. Dajmo najprej povedati, o čem pesem govori.
3: O, se pravi, govori o ženski, ja. Lepi ženski. Mislim, da pač je ena takih glavnih tem današnjih pesmi, pač ne fališ absolutno nič.
0: Ne, težko
3: je. Je, moram pa povedati, da je pesem posneta že, mislim, da leto in pol, ampak je čakala ta pravi moment.
0: Tenstala se je opravljala.
3: Tako, tako.
2: In kaj je bil pol ta pravi moment, da ste pa rekli, zdaj ali nikoli?
1: V bistvu mi smo se nekako že začeli že nekaj časa nazaj pogovarjati o neki novi prenovi benda, o neki novi vizualni in na splošno identiteti. In pa smo rekli, ne bo tu neka zadnja pesem prejšnjega obdobja in hkrati prva pesem novega obdobja. Toliko časa se je, bi rekli po domače, tenstala za pesem.
2: Tenstala, ja.
1: In evo, zdaj smo jo dali ven. Upam, da bo poslušalcem in gledalcem všeč. Zdaj pa vse naprej, ne?
0: Ja, se bomo poslušali malo kasnije, ampak prej bomo še malo pesem obdelali.
2: Ja, v bistvu, ne, pohvalno je, kadar glasbeniki sami poskrbite, ne samo za izvedbo, ampak tudi za glasbo, besedilo. Zdaj tukaj pri tem, ta novi pesmi sta glasbo in aranžma vaše delo. Kaj pa besedilo? Kdo vam je pa tukaj pomagal?
1: Besedilo je pa napisala Tadeja Hlebškošir. V bistvu, to je bilo zelo spontano srečanje, da smo prišli do tega besedila, bilo nam je takoj všeč. In mi pa res, kako ste prej omenili, radi delamo sami, torej in glasbo in aranžma, ker mislimo, da pač dejansko tu da nek pečat ansambla, nek njegov zvok. Zato se trudimo vedno za to poskrbeti sami. No.
0: Dobro, ste to rekli, glede na to, da je besedilo napisala ženska, je to znak, da so ženske boljše tekstopiske ljubezenskih tekstov, ker punce prav vejo, kva hoče od tipov, mi tipi pa mislimo, da vedo, kaj punce hoče.
3: Na to vprašanje ne bom odgovarjali. Zja, ali pa ne.
2: A to zato, ker sem jaz zraven?
3: Ne, ne, ne, tako, mislim, da vsak tekstopisec je po svoje, mislim, posebno besedilo piše in pač so besedila zelo lepa, ali pa tudi navihana, zdaj pa tudi odvisno od samega izvajalca, ali bi to besedilo te izvajati ali ne, popolj pa vidimo, no.
2: Zdaj, glede na to, da z vaše strani smo sicer vsaj bili navajeni, tudi malo bolj navihanih, ne, besednih zvez,
3: tudi.
2: A si lahko kaj tazgo obetamo tudi te pri tele novi skladbici?
1: Ta ni taka, ta je še, si pravimo, je že malo starejša pesem, malo bolj na pop način, ampak v prihodnje pa mogoče tudi kaj takega pride. Ne bomo nič povedali preveč, ampak bomo videli.
2: Enač, jaz mislim, da je zdaj prav, Lovro, da se prevesmo v ta svečani trenutek našega dela, intervjuja, torej napoved vaše nove pesmi, tudi ne na zadnje premijere na Veseljaku. Tako da, draga fanta, to je vajn trenutek, dobro ga izkoristita.
1: Dragi poslušalci, evo, mi smo naredili eno tako pesem, res z našim pečatem, tako kot sem že omenil, prej predstavlja konec prejšnje dobe, začetek nove, tako da vabljeni poslušanju in vabljeni tudi spremljanju naprej.

0: Potica, čestitke za novo polko, z nama še vedno namreč ansambl direkt. A ste vi spod dejansko snemali med snemanjem komada ali ste se delali, da komad snemate, pa ste spod zran snemali?
1: Mi smo spod pol posneli, no smo se malo delali.
2: Smo razočarati.
0: Ok, samo ga preveriti.
3: Lejta, sta pa zdaj dobila 5 dodatnih pik za iskrenost, ne, tudi to nekaj šteje. Ok, zdaj... Kje ste ga snemali, ne, v katerem studiu? Zdaj videli smo, večina teh kadrov je bilo posnetem v enem bolj zaprtem prostoru. Kdo vam je pomagal snemati in pa predvsem, kar nas najbolj zanima, sigurno se je zgodila kakšna taka zanimiva stvar, ki jo vi ne bi smeli deliti z nami, mi bi jo pa vse en radi slišali.
1: Snemali smo v našem studiu,
3: ja.
1: Torej naredili smo si svoj studio. Posneli smo pa to zelo hitro. Ne, boš ti povedal, kaj je zanimivo z tega.
2: V bistvu zanimivo z tega je, da smo to posneli v dobri urci in šli vsi na dopust.
3: A ve, sedi pet. Veš, kako se temu reče, ne? Dober izkoristek časa in denarja. Pa še tako bom rekla, zami, zdaj smo zdaj v enih časih, a ne, ka ta, bom rekla, mogoče neka tudi iskrenost pa pristnost pred kamero šteje še nekoliko bolj kot vse tiste, ne, natančno odigrane vloge.
1: Drži, ja.
3: Pa se verjetno bo tudi kdaj še kakšen tak spot prišel na vrsto.
1: Tudi, seveda.
0: Sigurn. Zdaj pa v pisu pesmi ste napisali, to smo že premalo imeli, da je to za vas zaključek enega poglave in začetek nove zgodbe skupine Direkt. Dajte nam pa zdaj povedati malo več, kakaj je, kakaj je to novo poglave, ta nova smer?
2: Tu bi jaz prepustil, kar Andraži. Zna boljš povedati, kaj
1: jaz. V bistvu, to novo obdobje predstavlja nekako naše delovanje, predstavitev naše duše. Mi bomo res delali pesmi, ker nam pašejo. Ne bomo rekli, zdaj v tej pesmi mora biti res narodno zabavna. Če nam bojo zapasali bubni, bomo dali bubne. Če nam bo zapasala flauta, bomo dali flauto. Želimo res poudariti to ustvarjalnost in s tem želimo tudi nekako vse mlade izvajalce, mlade ansamble, nekako jih im sporočiti, naj se ne bojijo ustvarjati, naj delajo z dušo, tisto, kar njim paše, ker to je cel point glasbe. Glasba je umetnost in tu nekako tudi da neko svojo identiteto posameznemu bendu in tu želimo zelo poudariti in želimo, da vsi poslušalci tudi nekako tu začutijo z nami to fešto, to sproščenost in želimo ustvariti neko družino na koncu.
0: Tako, živo pod svobodno zvezdo, tako da ne bo to tudi miska svobodna, ne? Dobro se to rekla.
3: V glavnem, a bo ta, bom rekla, mogoče neka sprememba identitete ali pa, bom rekla, iskanje mal drugačne pozicije vašega ansambla na naših tleh pomenila tudi, ne vem, izbor drugačnih odrov, drugačnih festivalov. Kaj vas čaka v prihajajočih mesecih?
2: Jaz v bistvu mislim, da tu za prihodnost absolutno, po mojem, mogoče malo drugačji odri v prihodnosti. Mogoče malo širša publika oziroma publika, ki nas do zdaj še ni poslušala. Tako da mislim, da smo ubrali pravo pot, bomo pa še videli.
3: Pa mi držimo pesti za vas v vsakem primeru in verjamemo, da bomo lahko del te vaše poti spremljali tudi veseljaki.
0: In to zelo nadaljevanje bomo pesti držali, ker zdaj bojo počaka hitrih 6 naših že tradicionalnih počas, kjer morate videti med izbirami, ki jih imata skupaj z isto, ne,
3: ne, mora biti direktna.
0: Mora biti usklajena.
3: Pa direktna, ne, ansambl direkt, lepo prosim.
0: Ste pripravljena?
1: Smo.
0: Se pravi, hitrih 6 oziroma tokrat direktnih 6. Če bi mogli direktnih 6 v ansambl vzeti eno pevko, kdo bi to bila? Torej, Nika Zorjan ali Lucija Selak?
2: Nika Zorjan.
1: Po mojem Nika Zorjan, ja.
0: Nika Zorjan, dobro. Dalje.
3: Nika Zorjan ali Nina Pušlar?
2: Nina Pušlar.
0: Nina, to je bilo pa hiter. Nina Pušlar, ful sta usklajena. Ja. Ok, Nina Pušlar ali Anika Horvat?
2: Nina Pušlar.
3: Nina Pušlar ali Marjetka Vogue?
2: Nina Pušlar.
0: Ja vem, zdaj z njo se noben noček je velič
3: spečat.
0: Torej, še kar smo pri Nini Pušlar ali Špela Grošelj?
2: Nina Pušlar.
0: Pa dobro, je fanta, zdaj pa ta zadnja šansa imate še.
3: Nina Pušljar ali Rebeka Dremelj?
2: Nina Pušljar.
0: Direktno si fenal si Nine Pušljar.
3: Škoda, ki je šla na porodniško, ne zdaj.
0: Ja. Škoda, ko pride s porodniško, pa mogoče ansambel iskala ne več svojega benda. Tako da mislim, da ste na dobri poti. Bravo.
3: Hvala lepa za vaš vajin obisk. Pozdravite še ostale 4 člane. Veliko dobrega novega ustvarjanja vam želiva. In pa predvsem... da se kmalo spet srečamo za tole našo. Vse prekla okroglo, pa je ovalna miza.
0: Zamres, daj pa se srečamo, daj bo nova pesem.
1: Ja, zdaj v kratkem bo ena nova pesem, sicer res malenkost drugačja.
0: Ja, malo nam namigim, kako to misliš drugačna. Ne boš nam reči malo drugačna.
1: Ni nujno, da bo klasična slovenska pesem.
0: Se pravi, ne bo klasična slovenska pesem,
1: tako
0: bo.
1: To pa se pustimo presenetiti.
0: Mala vlak, a bo harmonika?
1: Tu bo, tu vedno.
0: A harmonika bo. Dobro, kaj pa kitaro?
1: Tudi, tudi.
0: Tudi bo.
2: Vse bo kot do zdaj, samo z dodatki.
3: Tako,
1: tako. Tako.
0: Še dodatke, ja, dobro, ok. Se pravi, da vas lahko počakujemo, ker dajmo en datum določ.
3: Ja, ker se opišem.
0: Najbolj bo te skočil po snemati.
1: Dajmo reči v roku enega do dveh mesecev. Tako.
3: Dobro, opisani ste.
0: Bravo, zmenim, mi imamo to noter. Hvala vam za obisk. Najlepša hvala, za konci bomo prvošli pa še vaše danke, finke.
1: Ja, to pa obvezno.
3: Ja, finke. Jaz prez sem sicer Slovenka, ampak, a bo tudi to v redu?
1: Tudi v redu.
0: Tudi imaš dan. Sam bi rekel, hvala.
1: Hvala lepa.

0: Madonna ga dolgo leče, tale ne.
1: Pa hvala. Tudi Finka ga dolgo vlečem.
0: No, to pa ne bi vedla. V glavnem, hvala lepa ansambl Direkt in pa srečno pot nazaj v Ilirsko Bistrico. Mi pa gledamo proti nebu, še prej pa vas opozorim na dve vremenski posebnosti oziroma dva vremenska opozorila. Eden velja za veliko požarno ogroženost naravnega okolja, drugo opozorilo pa se dotika te velike toplotne obremenitve, ki bo v Sloveniji ustrajala še vse tja do začetka vikenda. Torej, sploh v sredo in četrte se bodo dnevne temperature v notranjosti države lahko zavihtele do 40 stopinj Celzija, pa tudi kakšna ploha ali nevihta ne bo čisto osamljena, pa vendarle bolj konkretna osvežitev prihaja v petek in pa soboto, ko bo kar pogosto deževalo, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile na večji del Slovenije in ohladile naše ozračje za do okoli 5 stopinj Celzija. Potem pa od nedelje znova začne pripekati.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Mnogo tega se dogaja, tako da imamo malo dihant. Prometni nesreči sta dve. Prva se je zgodila na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas, pa na primorski avtocesti prometna nesreča tudi pred Brezovcem proti Kopru. Oviro imamo na primorski avtocesti, tam je pred počivališčem Lom proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču oviran promet, še eno ovira pa na primorski avtocesti, ki se je ravno kar zbrisala, tako da so jo očitno umaknili. Lahko pogledamo pa zastoje, ta prvi vas čaka na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom proti Prestolnici, pa med Zimo in Pletovanjem proti štajerski Prestolnici, na ljubljanski južni voznici proti Dolenski in proti Primorski ter na severni ljubljanski voznici od Tomačega proti Šiški ter na vzhodni ljubljanski voznici od Zadobrove proti Domžalam. Imamo pa tudi eno kontrolo, ta vas čaka na izvozu priključka Kranj Zahod. Če opasne še kakšnega kje, nič 80-13-2, sicer pa srečno, varno in strpno pot, predvsem pa, kot sem že rekel, strpno pot, da ne bo teh prometnih nesreč še več, tam smo jih našteli že kar 6.
3: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovro.
1: Je tako.
0: Lovrek, moj dragi zlati, dej ti men povej,
1: če manj kak vic, manj kak vic.
0: Ma, no, drugač lahko tudi vic, ok.
1: Ja, taj maj, ne, ali smo kot da...
0: Ne, ker dej, vic je pa vedno dobrodošel.
1: Ne, hotel sem pač reči, što, se pravi, 4 nune so obrnili, so šle v nebesa, skupaj. Ena z drugo so šle v nebesa, no ne pridejo pred Svetega Petra, tam, da je, se pravi, pred vrate, in ne bi šle pa naprej, pa on reče, ja, preden bo te šle punce naprej, se bo treba tele najprej malo spovedati, pa spucati si vest, pa tako naprej, ne, tako da kar ta prva ne pride, sem pa povedal, kaj bilo najhujiš, kar se je zgodil, ne, pol ta prva reče, ja, vete, jaz sem pa sem pa tja malo tako tuhtala v našem župniku, ne, malo sem imela tako mazane, malo sem imela mazane misli, pa reče, ja, prav, neč kudega glavo si tlele malo splahen, da noto tele sveti vodi, pa lahko greš naprej, dalje. In gre ona naprej, pol prije ta druga, pa reče, jo, vete, jaz sem pa gospodo župen, ko ga sem pa tja, njegovega ta malega faruška malo roke zagrabila, sem pa kaj pod pultom, sem ben li videl, prvi, a, dober, dober, da, neč kot ga, lepeti se kjele roka mit, tam lo vodi, pa lahko pol gledajte naprej, ono si umije, se pravi roke in gre naprej, pol pa hoče ta tretja stop naprej, pa je četrta zagrab za kravatec, pa je vrže po tleh, pa stop naprej do župenka, oziroma do Svetega Petra, pa reče, ja, kaj pa videla ta sestra, ja, lejte, manj, da si bom pa ja najprej... Manj, da si bom pa ja najprej jaz uste splahn, naprej si bom na ta druga babnica rt namočila. Tako da spucite si vest, ko ste pred odhodom, ker nikoli ne veste, koga bo se srečali pred vrati. Slovenija, odkog lepote tvoje.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Expressom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambel Ju.
3: 10 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetek.

0: Indizaj, hočem te. Hočemo ali pa ne, draga družba, preteklo soboto smo vstopili v še zadnji poletni mesec.
1: Tako, in letos ne bomo imeli popoletne depresije, niti ne bomo žalovali za dopustom in si želeli še kakšen teden poletnega podaljška. O ne, ne, ne, ne, ne.
0: Letos se veseljaki tako zelo veselimo jeseni, da bi že zdajle. Ja, točen zdajle, 3. augusta, koledar najrajšo brl kar na oktober.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: In zakaj za oktober? Ker se namreč 10. oktobra v športni dvorani Domžale dobimo na našem velikem koncertu Veseljakovih 30.
0: Ja, letošnje leto 2026 si bomo veseljaki

0: Zapomnili kot najbolj praznično leto do zdaj. Leto, ko obujamo spomine na naše začetke, številne goste, glasbenike in pa predvsem na iskrena prijateljstva, ki smo jih v teh 30 letih stkali z vami, dragi naši veseljaki.
1: Res je, prvi 27 let smo se sam poslušali, zadnja 3 leta pa smo ob zvoku dodali še sliko in čeprav se pri nas zmeri nekaj spreminja, izboljšuje pa dodaja, nekaj vedno ostaja enako.
0: Ljubezen do slovenske glasbe. To je tista sila, ki nas že 30 let združuje in vleče naprej. Zato se bomo 10. oktobra z našim koncertom dobesedno poklonili tudi vsem slovenskim glasbenikom, ne samo našemu častitljivemu jubileju.
1: Z nami na koncertu bodo Alpski kvintet, ansambl Braneta Klažarja, slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, Petra Finka, ansambl Lemir, pa tudi teli ta mladi dolenci, ki niso več tako mladi dolenci.

0: Ja, trenutno je torej že znanih prvih 17 opajočih ansamblov na Veseljakovih 30, ampak se veste, razkrivanje se že kmalo nadaljuje. Naslednjo sredo bomo v Veseljakovem dobrem dnevu razkrili novo glasbeno zasedbo, ki bo skupaj z nami praznovala 30-ko.
1: Zato pa dobro spremljite naš program, predvsem pa si še pravočasno zagotovite svoje vstopnice za koncert na topevent.si, da ne bo kdo jokal, da ni vedel.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Ukrepi in projekti za celovito prenovo vzgoje in izobraževanja v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki so prejeli EU sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so v zaključni fazi. V sklopu reforme vzgojno-izobraževalnega sistema so med drugim prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov, so danes sporočili iz Ministrstva za izobraževanje. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev vetrne elektrarne in predstavniki civilnih iniciativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v srednji Italiji je včeraj popoldan umrlo 6 ljudi, še najmanj 27 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji. Po navedbah lokalne policije je avtodom po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil avtobus, ki je vozil proti mestu Rijeti. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Naše temperature so blizu 40°C. No, pa še za kakšno stopinjo več bomo izmerili jutri, predvsem pa v sredo in četrtek, ko bo tudi ponekod v notranjosti države živo srebro poskočilo do 40°C. Zato pa nekoliko bolj osvežujoč začetek vikenda, v petek nas bodo prešle krajevne plohe in nevihte. Držimo pesti, da ne tudi kakšno neurje, čeprav je ozračje res zelo razgreto, ampak o tem bomo lahko nekoliko bolj gotovo govorili od srede naprej. Do zdaj pa lahko rečemo samo to, da se z vidika vsaj manjše ohladitve konca tega tedna res zelo veselimo.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet še vedno vedno na primorski avtocesti pri priključku Dragomer proti Ljubljani. Ovire pa imamo na primorski avtocesti med Kastelcem in Ravnami, pa na gorenski avtocesti pred Vodicami proti Jesenicam promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Še ena ovira pa na štajerski avtocesti, kjer je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred zimo proti Ljubljani. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim rebrom ter med Zimo in Pletovarjem, na ljubljanski voznici od Kosesi in Barjem in Kozari proti Brezovci ter na primorki med Kozarjem in Vršnikom proti Kopru ter med Uncem in Postojno v enaki smeri, v obratni smeri proti Ljubljani pa od Logatca naprej. Zastoji so še na cesti Škofije Koper med Brtoki in Koprom center, pa na cestah Bohinjsko Bela Bled, Lasce Bled, Ljubljana Škofljica, Celje Vojnik, Ljubljana Vič Brezovca in Lasce Bled. Srečno, varno in strpno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
2: Z Ajdo in Lovrom.
5: 4 minute so čez 17. A se men sem zdi, ali nekaj diši, po enih čevapih.
7: Ja, ne, še bo pa 8. Namreč vidimo se na najvišji roštiljadi v Sloveniji, kdaj, kje, kje do kart prijeti, kdo se bo z nami. Takoj po ognjenih muzikantih, pol preverimo pa še večerni program. Kaj bomo danes kuhali?
5: Tako, kaj bomo danes kuhali, kam se bomo danes v hribe odpravili, še prej ti moram pa povedati, Lovro, ko te pogledam, srce zaigra, veš? Ja, ja.

0: ognjeni muzikanti, ko te pogledam.
1: Ko v mestih vročina in so para dol tiščita, se ta pametni odpravijo tam, kjer je več.
0: Kisika, bravo! Ti bi lahko resen borčnik oprsta najmanj in kam gremo na Kope, kjer bo to soboto dišal tudi po najboljšem roštilju in vrhunski zabavi.
2: Roštiljada na KKŠ Summerfestu na Kopah.
3: Poletje na Kopah.
0: Zato pa legendarno roštiljado enkrat in edinkrat posojamo na Koroško, za ta pravo gavdo bodo pa poskrbeli Čuki.
1: Al!
0: Pa poleg Čuko bo z nami še naši ta hišni firbci, pa un DJ, ko ga trese.

0: Ja, res se bo zvrstilo ogromno enih izvajalcev, ki jih imate radi. Zdaj med drugim se vem, da vas to glih ne zanima, ampak morava povedati.
1: Na, debe, vsako žensko na 40 jim to zanima, verjem. Ja, moja mama vpraša.
0: Peter Grašo pa Plavi orkestar bosta tam, ampak se vemo, ne, veseljaki bomo šli poslušati predvsem slovenske izvajalce. Zdaj, kar je pa najbolj pomembno pri tem dogodku, je pa to, da bo to spet ena taka priložnost, da boste lahko dan preživeli tudi svojo družino, torej je tak dogodek, kamo lahko pripeljete tudi otroke, kamo lahko pripeljete tudi moža, drage dame.
1: Tudi športni turnirji bojo, tako da če kdo športnika od vas, se boste lahko tudi v tem pomerili, če znam, mi bomo tam, vi pa tudi nimate več kecinca, zato si prvošte pravo poletno soboto v dobri družbi in okusni družbi.
0: Vstopnice dobite na topevent.si, pa tudi na prodajnih mestih Petrola in na poštah, tako da kupte jo danes, da vam naslednjo nedelo ne užal.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivno.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, tudi nocoj bo lepo in slovenske kuharice, dame in gospodje, danes bo vas naša bab, ki delala plačinke, tako da če ste kaj lačni, dejte gledati, če ste sladkosnedi, dejte gledati, ne bo pa to edina stvar. Še pred slovenskim kuharcem si ti prej prevedla, kdo bo zelo bedral, da on so hribe šel, ne?
1: O, tista, ki ni več sama doma. Saš Kalendero, če mogoče še niste slišali te njene, zdaj pa že kar nekaj mesto stare pesmi. Skratka, jaz sem prepričana, da vsi tisti, ki se boste odločili, ne, ker se vemo, zvečer je itak še presoparno, da je šel človek ven, vsi tisti, ki se boste torej odločili, da boste večer raje preživeli v naši družbi, ne boste razočarani. Dam časno.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Vse bo Sančev denar.
1: A ja? A tak materialist si ti?
0: Ne, materialist sem, ampak se veš, ne, da...
1: Koga? No, koga? No, zdaj, zdaj bomo pa pršli do dna.
0: Ja, da jokaš lahko tudi, ko čakaš na avtobus, ampak v avto jokati pa lepš, ne?
1: Ja,
0: v teoriji... Tako da denar pa tudi malo pomaga včasih.
1: Lej, škuje siguren, ne?
0: Sigurn, ne.
1: Je pa res, da jaz verjamem, da so najlepše stvari še vedno za ston.
0: Tako.
1: Recimo, ne... Tudi lepo vreme. Lepo vreme je še za son. Ne? Sam, ko je pa preveč lepega vremena, če pod to pojemujemo sončno vreme, pa tudi vemo, da ni najbolje. Že zadnjih 10 dni se borimo z ekstremno visokimi temperaturami, ki se bodo tudi v sredini tega tedna marsikje zavihtele do 40 stopinj Celzija. Potem nekoliko lažje zadihamo na začetku vikenda, kajti v petek se bodo plohe in krajevne nevihte razširile nad večji del države in za do okoli 5 oziroma 6 stopinj ohladile naše ozračje. Potem pa spet, kot že rečeno, preklopimo na tisto ta pravo, vroče in žgoče poletno vreme. Kdaj bo pa ohladitev? Mogoče septembra.
0: Še na slovenske ceste poglejmo. Zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim rebrom proti Ljubljane ter obratni smeri med Zimo in Pretovarjem pa na ljubljanski voznici od Koses in Barja proti Dragomerju oziroma proti Primorski. Potem pa prometna nesreča, promet še vedno ovira na primorski avtocesti med Dragomerjem proti Ljubljani, ovira pa na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pretovarje, pa na primorski avtocesti med Kastelcem in Ravnami, tam je zaprt vozni pas zaradi gašenja gorečega vozila. Na gorenjski avtocesti je ovira pred Vodicami proti Jesenicam, zaradi pneumatike na vozišču, zaradi predmeta na vozišču, pa na štajerski avtocesti promet oviran pred Zimo proti Ljubljani. Če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80-13, nič doje, sicer pa srečno, varno in strpno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Za lepši dan, Židan popoldan, z Ajdo in Lovrom.
0: Je tako.
1: Mi da so vesela, ker sta po 14 dneh znova imela priložnost, da skupaj zajadrava v popoldanske ure, seveda v vaši družbi, dragi veseljaki. In kmalo vam poveva, kako je lahko vaše poletje še za otenek bolj zabavno in pestro.
0: Tako, takoj, ko bomo šli skozi leta z osamblom Saša Avsenika in Selako, bo Lucijo prvim popkom slovenske scene.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Ukrepi in projekti za celovito prenovo vzgoje in izobraževanja v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki so prejeli EU sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so v zaključni fazi. V sklopu reforme vzgojno-izobraževalnega sistema so med drugim prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov, so danes sporočili iz Ministrstva za izobraževanje. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev vetrne elektrarne in predstavniki civilnih iniciativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v srednji Italiji je včeraj popoldan umrlo 6 ljudi, še najmanj 27 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji. Po navedbah lokalne policije je avtodom po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil avtobus, ki je vozil proti mestu Rijeti. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi.
2: Po jasnem dnevu je pred nami tudi jasna in vroča noč. Ja, pravzaprav imamo že nekaj dni prave tropske noči, torej noči, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Takšno noč lahko pričakujemo predvsem v večjih mestih, pa tudi na Primorskem, Goriškem in Belokranjskem koncu. No, jutrišnji dan pa prav tako zelo vroč, dnevne temperature lokalno znova blizu 40. Do 40 stopinj pa se bo ogrelo marsikje v sredo do in četrtek. Potem vendarle na začetku vikenda nekaj osvežitve v obliki krajevnih ploh in neviht.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Na ceste pogledamo, promet je še vedno oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Prav tako je promet oviran na primorski avtocesti med Kastelcem in Ravnami proti Ljubljani zaradi gorečega vozila. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ravnjem in Konicami ter na južni ljubljanski voznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in Kozarjem ter naprej proti Vrhniki. Srečno, varno in strpno, kamorkoli že greste.
5: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
5: Z Ajdo in Lauro.
2: Ti, Lorek, a so sme v redu danes?
4: Ej, super sem se vam. Malo sem zaspal, moram priznati, nekaj ste opazili, da je danes ponedeljek. Jaz sem malo vikendaški še.
2: Super si bil. V glavnem,
4: jutro bo že v redu.
2: Si sem imel fajn.
4: Super sem se imel. Zakaj?
2: Pol si zato, da jutro ponoviva?
4: Deva.
2: Dobar je.
4: Deva.
2: Okay,
4: se ne damo v izbiro.
2: Ne, lahko daje vsaj občutek, da jo mava, ker se vam idva boješ počutila, vi te pa misli, kako se mava fajn. Tako. Ne, sej se mava. Seveda, predvsem zaradi vaše veseljaške družbe, ki bo tudi jutri že od zgodnih jutranjih ur, upam, da prisotna, ker dobimo goste. Oziroma,
4: tako.
2: Gostjo,
4: drugi popek slovenske glasbene scene, ker ga tako rada pokaže Ines Servus, pride z njeno novo Midva letiva.
7: Midva

0: v vsakem spotu je z drugim decem, tako da bomo videli, kateri je pa ta v ta novem spotu.
1: Ti, tale je z enega resničnostnega šova, se je meni mečken znan zdi, sam ne vem čisto točen s kjer ga.
0: Se meni zdel, da ti to gledaš. V glavnem, to noč spal, ne bomo s Kingstoni, žurka pa gre dalje, večerni program Veseljaka, pa tudi en lep večer.
1: Pa smo v šoku, zdaj zapleš z mano, ajde, jaz sem vuki, lepo, tesno,
0: V vsakem spotu je z drugim decem, tako da bomo videli, kateri je pa ta v ta novem spotu.
1: Ti, tale je z enega resničnostnega šova, se je meni mečken znan zdi, sam ne vem čisto točen s kjer ga.
0: Se meni zdel, da ti to gledaš. V glavnem, to noč spal, ne bomo s Kingstoni, žurka pa gre dalje večer.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Pridruži se nam tudi ti.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: Veselja.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ogradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. Tam je bila barka Mara.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.